Қызытма, маңа қан томырлары зақмыланыш, бөрек ықтынары еғір зақмыланыш, жидді характерлік юрек мускулыға қан етішмәсілік, юрек мускулы кесілі вә юрек ритімсіздіқіні кәлтіріп чықырыды. Бәзілері, юқри дәрежеді хая жалыны сәвәбідің тартышып келіш характерлік, тарихи сәвәбідің юрек мускулының үзілішіні кәлтіріп чықырыды. Шкенчі, чоң маңа нерві хүйжәйірлерге бейвасты зиян еткізіп, нерві хүйжәйірлерінің өзгіріші, некрозлынышыны кәлтіріп чықырып, жидді вә созылмы характерлік рухи тосалғу пайда қылуду. Үшінчі, еңіча зәхірнің бәденгі тайыныш жалықы, герча хроин қатарлық әнәневи зәхірлерге етмісімі, лекін рухи жәттін тайыныш жалықы найды күшлік болып, асалла хумар болып қалуду. Зәхір чекіш айылыға зиян еткізуду. Бірінчі, ата-аналарның зәхір чекіші балыларының психик сағламлықығы тәсір көрістуду. Балыларының әркеті көпінче хүчім қылыш вә қаршылық көрістіш характерге еге болуду. Әмді асалла қанунғы қылаплық қылып, жинаят өткізіш юлыға меңіп қалуду. Шкенчі, зәхір чекіп хумар болғандын кейін тит-тит болып, азан ачықлынадыған, дүниядың безар болыдыған болып қалуду. Жорысы, пәрзәндлері вә айлысығы болған хесияты сұсылышып кетуду. Бұл гүзәл айлының бұзылышыны кәлтіріп чықырадыған мұхим сәвәб. Үшінчі, зәхір чекішінің юқры сомылық чықымы зәхір чек күчіләні көп қарызғы боғып, хан вейран қылыду. Төтінчі, зәхір чекіш зәхір чек күчінің жисмани вә рухи сағламлықыға интайын зор зиян еткізіпліқ алмай, ене жәмиетнің ғайет зор байлықыны жұтып, дөләт ұқтсадының тарақиятыға тәсір еткізуду. Көп қыл жинаятны кәлтіріп чықырып, жәмиет амалықыға бұзғынчылық қылуду. Ижтимаи кәйпиятны бұзып, яш әулатлаға зиян еткізуду. Әмді бүткіл жәмиетнің мәдәнилік мұсапісіге тәхдит пайда қылуду. Зәхірнің тұрмышқа хүчім қылып кірішінің алдын еліш. Бірінчі, яшлан өсмірлі тоғры кішілік тұрмыш қаршы тұрғызып, қарғылача хозырлынышқы интілмәсілікі, ғыдықлашны қоғлашмасылықы, модыға әгешмәсілікі. Шкенчі, зәхірге мұназуәтлік білімлеріні өгініп вә егіліп, зәхірнің түрі зейіні қатарлықларыны түшініші. Зәхір чекләш еңіні күчәйтіп, өзіні қоғдашыны өгініп, зәхірнің хүчімігі тақабыл тұрыш ықтыдарыны өстіріп, тұрмышта яшла өсмірләріні зәхір чекішке қызық тұрыш ұсулыны пәрхләндірішіні біліп, мұстакәм идеяви мұдапия сепі тұрғызышы лазым. Үшінчі, зәхір чекідіған, зәхір еліп сатыдығаланы дос тұтмаслық, аралашмаслық, зәхір чәккөчілі, зәхір әткәсчілері білән бір сәпті тұрмаслық. Зәхірнің кесел давалиялайдығалығы, баш кетінчілігі вә азаптын құтылдырыдығалығы, кішіге құшалық еліп келедіғалығы қатарлық әрхілі яғылымы сөзлерге ішенмей, өзіні қоғдап тәсір күштірмаслық. Төтінчі, яшла өсмірлі зәхірдің сақланыш еңіні тұрғызып, ішчілідіған яке оқыл қылып ұрылыдыған бұйымладың үксәк көшер болыш. Келіш мәнбәсі еніқ болмыған яке натуныш кішілі тәмілліген емәклік, ішчімліклердің хөшер болыш. Башқыланың аздыршыға құлақ салмаслық, натуныш кішілінің соғыдыны қалығанчы қобыл қылмаслық, тамақ чекішіне рәт қылыш, зәхірдің жырақ тұрыш, зәхірге еқін келмәслік. 5. Зәхір чәкләшіні өзінің адақылышқы тегішілік өмірлік мәжбур еті қіліп, зәхірнің айылыға, айылы дегіләнің тұрмышығы кірішіні тосуш, айылысы дегіләгі көйініш, әтрапыдегі кішіләге хайатлықны қадырләш, зәхірні рәт қылышыны әскәрдіш. 6. Рухландыруш доғырларға бейқыны валмаслық, доқтырның көрсәтмісі бойыншы іш көріш. 7. Ата-аналар балаларының сағлам, яхшы тұрмыш адетіні етілдіріш, балаларыны сағлам өсіп етілішке етекләп, зәхірнің зейінідің ерақ тұрғызыш. Өзі үлгі болып, зәхір чекішіне юқтыру алмаслық. 8. Балаларының амандық сақлаш мұрәккеп сорылырғы берішіден имкан қадар сақлыныш. Балының мүджәзі вә әрекетіде нормалсызлық байқалса, хөшер болыш. 9.
Мәктәплә оқуғычыларғы болған еңі

градусқыча. Корлада хава очық болып, кейін бұлытланыды. Температура 20-дан 35 Цельсия градусқыча. Ақсуда хава бұлытлық. Температура 18-дан 34 Цельсия градусқыча. Атышты хава бұлытлық болып, кейін азырақ ямғыр яғыды. Температура 17-дан 33 Цельсия градусқыча. Қашқарда хава бұлытлық болып, кейін азырақ ямғыр яғыды. Температура 18-дан 34 Цельсия градусқыча. Хотанда хава очық. Температура 20-дан 30 Цельсия градусқыча. Үрімчіде хава бұлытлық болып, кейін ечілуді. Температура 22-дан 32 Цельсия градусқыча. Ауа райынан мәлімат аңлаттық. Hürmetlik radyo anlıqçılar yukarıda, Şinjan Radyo Televiziya İstansısının Tən Sağlıqı Zor Baylıq programısı boyunca anlatış bəduq. Yaxdırıb anlıqınınla rəhmət. Teğimi köp məzmullarını yenə Sılu Şıdin abonucular terminalını çürüb anlasanla boludu.

0: Мұхбір Гауман Хуэй, яқшымысыз, бұл кетім көрігезмеге қатнеш үшін қанда қас мәқсулатларыңларыны еліп келдіңла. Джунго Пакистан ұқтсат соуда әмкарлықыдың қандақ өмет күтсілі деп соғырғанда, Әли, бұл кетім Пакистанның қала қой терісі, бір қысым яғаш өнер сәнәт бұйымлары вә гелем қатарлық көп қыл мәқсулатларыны еліп келдің. Бұл кетім көрігезміне алмаштыруш соли дейшкі болуды. Көргәзмә ва тиқым көп алмаштырыш порыстегі тайынып, мәхсулатларымызны джунгодегі қадинас достларға, шындақла башқы дөләтлергімі кенайтышны үміт қылымыз деді.
1: Станцымыз мұхбері Лиу Кәй қәвер қылуды. Джунго Азия-Европа көргәзмісі түркім-түркім қарханының түнжі туын шүштін қадинас достлардың болышқыча. Көргәзмігі қатнашқан содегердің мәбләқ салғычы содегерге айынышқыча. Епек yolida yıldız tartıp, Asya, Avrupa'da çoğunkur yıldız tartıp, üsp yetiliş keçürmişige guvah boldi. Şinçi Kang Doğurgerlik Payçeklik Şirkti, birinci növetlik Asya, Avrupa körgezmisidin hazırgıca toluk katnışıp geldi. Körgezmidin paydalanıp, Asya, Avrupa bazarını tutaştırıp, Cungi Tibabeti Doğrisi, Milli Tibabet Doğrisinin memleket sırtığa yüzlenişige türtkü boldi. Шин Чикаң Доргерлігі бұ нөбәтлік Азия-Еуропа көргезмісі де Олтай көргезмі районыда Шипайы ғәр-ғәр сүйі, Зукам Джәвірі қатарлық Шинжаңның Джонйи Дорылыры Милли Тибабет Дорылырыны мас қадамда көргезмі қылды. Шеркет баш мұдырының ярдамчысы Ми Шиун Вей мұндақтыды. Көргезмінің пішіп етілген ұқтысат соудыны ұдыллаштырыш механизмыға тайынып, Қазақстан, Өзбекистан қатарлық көп дөйләтінің сетті соудыгерлері елі байлықы білен ұдылешіп, ұтыра Азия, әмді қалқара базарыны муапәқиетлік равалаштырдық. Бір бәлбақ, бір ел, жоңи дор материалыры пән техника кәсіпләр бағдысыны құрып, Шинжаңның өзгіче жоңи тибабеті дор мәсулатларыны дөйләт дәрвазысыдың чықырып, дұнияға юзләндірдіқ. Yakında karxana Abdonum rayonunun tunji türkümdeki yasımçılık türü boyuca çempiyon karxanalar tizimlikige kirgizildi. Çempiyonlukka erişken mahsulati dal özgiçe eğiz boşluğu jonyi tayyar dorisi şipayi ğar-ğar suyu bolup 2025-nji ili setti sommasi 500 milyon yuandan eşip memleket boyuca eğiz boşluğu jonyi tayyar dorilari bazarda birinci qatarga kirdi. Mi Shiong Wei mundaqdiri. Нәқ мейдандығы соуды кеңіші арқылық мұдда характерлік заказларыны көпейдіп, бір қысым кәсіп түрліріміздің әмәлілеші, чегіра халқыған бір қысым тәмілі зәнжірі құрылышларыны көпейдіп, чәт әлдігі әмкарлық әмірақларымыз вә экспорт yollarını аштық. Asya, Avrupa körgezmesiga qatnashib, xeridarga erishib qolmay, kasbning oldingi qatardagi yuzlanishini texmo aniq ko'rib yetdik. Bu korxonamizning rayon tipidagi tibbiy dori korxonasidan xalqaralashgan korxonaga qarab tip o'zgartirishdagi oshqushlik sakrash taxtisi.
0: Stansimiz xabari. Jungo Asya Yevropa ko'rgazmasi 2011 yili o'tkazilgandan buyon Shinjangning Yipak yo'li supasiga tayinib, ejitishni kengaytish Asiya-Yavrupa əmkarlıqını çoğunqırlaşdırıştək qayət zor tərəqiyyat özgürəşlərəgə qoaq boldı. Bu növətlik Jungo Asiya-Yavrupa görgəzmisi bunundan ilgirikə asasda qandaq yengilneş dərəcəsini östürüşünü işqaşırdı. Yəni, Şincanın ixtisadi tərəqiyyatı sırtqı eçvitişigə qandaq küş qoşub sürətini tezildidu. Stansımız muhbiri Jan Ying Muşu münasibət bilən Abdonum raylıq tərəqiyyat və ıslahat komiteti ixtisad tədqiqat orni məbləq seliş orninin başlıqı Wang Yingpingni məxsus ziyarət qıldı. Wang Yingping bu növətli körgəzmədə bir saray köp rayon orlaşdırışı qollanılıb, asasi meydan saraylar məbləq seliş əmkarlıqı, yeni süpətlik işləb çıxırış küşləri, özgəcə əvzəl kəsblər, yeşil tərəqiyyat, Мәдениет білән саяхатның юғырлышы, епәк елі әмкарлықы қатарлық мәқсус райоларға айырлып, оқшаш болмыған бөләклерге қарта мәқсус баш демі паалиеті маслаштырылып, көргәзмінің дәрежесі универсал көргәзмідің кәсіпләшкен, түжіпләшкен кәсіп әмкарлық сұпсығы өстірілгелікі. yeniden tesis kılınan yeni süpetlik işlep çıkırış güçleri mahsus rayonunun dikkatli sünni akıl teknikisi, rakamlık iktisat katarlık aşırma kıymeti yukarı kesiplerge merkezleştirip, Şincan'ın kesip korulmasının tipini özgertirip,

0: мектеп дәрежесіне өстірешіне тезіл тұдығалықыны ейтіп мұндақты дейді. Huawei, Jingdong ва Каспи төжібілік өзгеце, еңіце пән техникіде еңілік ярдыш қарқаларыны мақаллышып, ұдылышқы жәліп қылдық. Бұларның әмісі Шенжаңның сүнни әқіл техникісі білін әркетіні бірләштүрішіне тез елғы қойып, кәсіплеріні рәқамләштүріш вә әқли ұқтыдарлаштырып типіні өзгертіп, төвен бошлық, рәқамлік, энергия сақлаш қатарлық ерліхнің еңдің гүлін ватқан кәсіплер топыны етілдүрішіне супа вә ел білін тәмілді. Бұ, Шинжаңдегі кәсіплерінің өтен содысыдың пән техникіде еңлік ярытыш ясымычылық білін чегіра алқыған соды бірләштүрілген типқы өзгірешіге текім тез түрткі болуды. 2025-лі Шинжаң ташқы содысының ешіш сүреті мәмлекет бойынша бірінші орында тұрды. Бұ нөвәтлік Чунго Асия Еуропа көргәзмісі де мәбләқ селешіні ілгір сүріш механизмі құрылышы чонқырлаштырылып, содигер чақырыш логикісі түр екі нұқтысыдың кәсіп сәнжірі омуми гәудісігі өстіріліп, әлшхана вә консулхана қарқалар білән сөхбәт иғіні ечіш, Отыр Асияғы экспорт қылыш, ұдылаштырыш иғіні қатарлық механизмларда еңлық ярытылып, Шинжаңның ташқы сауда әмкарлық жолдары янымы кеңейтілді. Ван Йинпин мұндақ деді. Көргәзміні кәсіп харидісінің саудагер чақырыш алды сұпсыға айландырып, әмкарлықны бір қытымлық кеңішіштің ұзақ мәзгілік әмкарлықы үзлендірдіқ. Бұ қош өнілішлік мәбләқсіліш әмкарлықыны янымы ілгірі сүрішке. Шинжаңдан ибарат бу көрік беші стихкамыны чегірадын өтідіған жайдын кәсіп үстігі алыдыған жайға айландырушқы пайдылық. Омуми жәттін қарғанда 9-ші нөвәтлік Джунгу Асия Еуропа көргәзмісінің ечіліші Шинжаңның Отыр Асиядегі 5 дөләт, әмді Асия Еуропадегі әрқайс дөләтлер білен болған әр тәрепліме әмкарлықыға күшілік қапалатлық қылып, Шинжаң білен дөләт ішідегі өлке, Аптоном район, бейвасты қарашлық шәһәрлерінің тәрәқият стратегиясыны ұдылаштырышыны қойықлаштырып, Шинжаңның очық ұқтысат ең егізлікіні текімі яқшы, текімі тез бәрпа қылышыға әқиқи қапалат қылыды.
1: Ұстансымыз қәвірі. Джонгу Асия Еуропа көргезмісі Шинжаңның ечветіш образыны намайян қылыдыған Асия Еуропаның ұқтысат соды байлықыны тұташтырыдыған ядролық көзнек вә түгін супа. Әрқайсы чоң порт, универсал баждан хали райоллар Шинжаңның сыртқы ечветішке алдыңқы сәп базысы. Бүгінгі күнде Джонгу Еуропа нөвәтчі пойызы ғарби йолының мұхим терек нұқтысы болу сүпті білін, лық юк бесілған Джонгу Еуропа нөвәтчі пойызы Алатау портыдың чықып, дөләт чегра линиясыны кесіп өтіп, Еуропаның мәркізі районыға қарап үріп, өзіра тұташтырылған, өзіра раваллаштырылған әшия оброт торыны зич тоқыды. Мән Алатау шәһәрлік юғырма таратқу мәркізінің мұхбірі Соң Юйлун. Мән Алатау портының зал ішчі юк сандықыны алмаштырыш қачылаш ысқылады нәқмейданды тұрваты мән. Ғайет зор көвірік сыман қыран ұяқтың бұяқы өтішіп тұрмақта. Лық юк бесілған Джонгу Еуропа нөвәтчі пойызы чеградың чықыштың бұрынғы алмаштырыш қачылаш мәшғулатыны тамамлаватыды. Байыла Джонгу ясымчылықы маллары лық қачыланған бірі Джонгу Еуропа нөвәтчі пойызы тамыжныдың өтіш тәкшіршіні тамамлап, порт арқылық ағырқы мәнзіл Польшаның Малашевичқа үріп кәтті. Азырғыча Алатау портыдың өткен Джонгу Еуропа Отыр Азия нөвәтчі пойызы 4000 қитімдің ешіп, бұлтырқыдың бір ай алдығы сүрілді. Алатау төмір ел портыдың өтілған Джонгу Еуропа Азия нөвәтчі пойыз линиясы 128-ге етіп, Германия Польша қатарлық 21 дөйләтіні қаптыды. Тошылыдыған юк түрі, автомобіл запчастары, машина жабдықлар, электронлық мәхсулатлар, күнділік түрлік маллар қатарлық 200 қылдың артық түріне өз ішіге алды. Алатау төмір ел порты бүтін еліқ үзілдірмей мәшғылат қылыш ұқтыдарыны хазырлады. Джонгу төмір елі үрімчі идарсы ғұрыш чәклік шіркті Алатау вокзалы техника бөлімінің ярдамчы инженері Джан Бин мұндақтыды. Отыр хесап білен қайтыдыған нөвәтчі пойызның алмаштырыш қачылаш мәшғулатыны ішкі сәтті тамамлығылы болады. Күніге отыр хесап білен қатнайдыған нөвәтчі пойызның 22 қитімдің артық болышыны мұқын сақлыдық.
0: Стансымыз қәвірі. Bu yıl 1-ci aydan 5-ci aygıca Qorğas Universal Bajdın Xali rayonunun import-export umumi qımeti 8 milyard 737 milyon yuanga yetib, dövletimizde işlengen nurgun tavar bu yerden tez süratte çetellerge çıkırıldı. Mən Qorğas şəhərlik Yuğurma Taratqo Mərkizinin muhbiri Fın Çixın, Çüştüm burun saat 10'da Qorğas Universal Bajdın Xali rayonudaki çegira alqıgan ərqayş çoğun elektrolluq soğudu karxalları aldıraş bulup getdi. Qorğas, Jongguang, Jida, Xalqara soğudu çeklik şirketinin ölçemleşken ambırda ayırış, uğraş, optimobilgi kaçlaş tertiplik elip erilmaqta. Otrasya ve Rus yezgideki belgeler çaplangan posılkılar Qorğas Taşol Portu arkalık Otrasya, Avrupa bazarlarına toşuluş aldıdı turatdi. Şirketin muavin baş direktori Zhu Xin ındak dedi. Hazır kaçılap toşul vatkını biz Özbekistan'a evetidigan 7-ci optimobildeki gündelik türlik mallar hem optimobil zapçasları. 5 gün içinde çegira sırtıdaki xeridarlarının kolluğu yetkizildi. Hazırga kadar şirketimiz 2 milyard yuanlık soğudu sonmasını tamamladı. Tamojnadan ötküzüş yukarı önümlük əslahaları mükemmel bulup, Qorğas Universal Bajdın Xali rayonunun kəsiplerini toplaş küçü sıcıl açtı. Bağçı rayonuğa çegra alqıgan 45 elektrolluq soğudu karxansı toplanıp, yakı malını çegradan ötküzüp ulap yetküzüştün mal tayarlaş, ambardı saxlaş, ayırış, əşya obrotdi. Setiş bir gavdilashgan mukammal kasb zanjiri tadirji shakllantirildi. Qorğas Universal Bajdın Xali rayoni boshqurish komiteti ishxonasining muavin mudiri Mauro Juan mundaq dedi. Chegara alqigan elektronlik savdoning toplanish afzalligini zo'raytib, savdo ashyo obrotini yadro qilib, import-eksport bo'yicha pishiqlash, bio-tibbiy dorigarlik, yangi material qatorliq o'zgich kasblarni kuchaytirib, aloqador korxonalarni makallashishga jalb qilib, yo'l iqtisodining makallashish iqtisodiga qarab tipini o'zgartirishiga turtki bo'lamiz.
1: Stansimiz xavri. Әмді Тарбағатайдегі Бақту портты чегіра ахалысы өзіра соғды базарына тоныштырмыз. Бұл ел 6-ші айда Бақту портты чегіра ахалысы өзіра соғды базары тамыжына еппік үріштірілгерлігінің 7 еліқ нүкті алды. Тарбағатай вилайетлік Юғырма Таратқу мәркізінің мұхбірі Ду Дотна, азыр Бақту портты епек елі мәдәніет таварлары шәртісідің қавар беріп мұндақтыры. Bu jay, çegra ahalısı özra soğudu bazardaki ikinci derecelik muhim soğudu bazarı. Asasqi Kazakistan hem etraptaki 18 devletin import kılıngan tavarlarını setiş ticareti bilen şoğullanıdı. Bu yerde nurgun sayahatçının közünü kamaştırdığan tavar mal cazıları arasında oylanıp türlük tavarlarını tallap setivalgan körünüşünü körgülü boludu. Şinjandaki çegra ahalisi özara soğudu bazarının tipini özgertip terakki kıldırış tunji sınaq noktası bolgan Bağdu Porti çegra ahalisi özara soğudu bazarı 2019 yılı ticaretki kiriştirilgen. Bu yıl 1-ci aydın 5-ci aygıca çegra ahalisi özara soğudu bazardaki soğudu kımeti 608 milyon yuanga yetip, bulturki şu mezgildikiden 57.9% aştı. Növette, soğudulaşkan tavar türü 38'ge yetip, çegra ahalısı kəsbi kooperatifidin 29'i barlıq geldi. Hem de soğuduğa katnaşkan çegra ahalısı 70 min adam qitimden aştı. Çöcek şehri Yuan Shenghe Terikçilik Bakımcılık kəsbi kooperatifinin başlığı Zhang Xiaoping bununla en burun katnaşkıcılarının biri ikkallikini büldürüp mundaqdırı. Kooperatif əzaları dehqancılıq işleri bilen şoğullanış asasına, çegra ahalısı özra soğudu bazarığa tayinip kırmımızını köpəytkəşke turmuşumuz barğan sıra yaxşılınıvadırı. Hazır, Bağdu çegra ahalısı özra soğudu bazarada yan telefonda iltimas qiliş, aqıl tamujnadın ötküzüş yol qoquyuldu. Çegra ahalısı her günü 8 min yuan baş keçirim kılıç sonmasıya tayinip, gazır, zığır qatarlıq yezi iyilik məsulatlarını import kılalaydı. Növətdə, aşlıq, yağlıqdan, quruq meyvə pişiqlaşını asas kılgan, əngi aldırıp makallaşqan pişiqlaş karxanısı 14-ki yetdi. Tarbağatay tamıjnısı təkşürüş 3-ci bölümünün muavin başlıqı Fang Yan mundaqdırı. Чегра аҳолиси ўзро сауда базарига макаллашган пишиқлаш касбининг соғлам тараққиётини қўллаш учун чегра аҳолиси ўзро сауда

0: hazırda sodu türü ve kölümünü özüksiz kengaytımız.
1: Әмді стансымызның епек елінің ауатлықыдың ортақ бәрілініп, әжветеш еңі сәйіпсіні ортақ пітәйлі маузулық обзорына алтымыз. Джунго Азия-Яуропа көргәзімісі 2011-лі тәсіз қылынып өткізілгендің бұян, көргәзімі өткізіш әндейісінің дәрежесіне сізіл өстіріп, көргәзімі функциясына әлалаштырып, отыр Азияда чонқыр елтіз тартып, Азия-Яуропағы тәсір көрістіп, кән қалқыра тәсір күшкі іге универсал соғды сұпсыға айланды. Шинжаңғы неспәтін етқанда, бұл сәхне алайда тарихи бұрышны зімісіге алмақты. Шындақла, юқыры сәвияды сұртқы ечветішті ке пұқты қадамге қуақ болмақта. Саллық мәлімат әң яқшы ұзахат. 14-ші бәшіл мәзгіліде Шинжаңның ташқы соудысы ұда 4 ел 200, 300, 400, 500 миллиард юандың ибарет 100 миллиард юан дәрежілік 4 басқыштың алқыды. 2025 жылы ташқы соудының еші сүреті бірақла мәмлекет бойынша бірінші орында тұрды. Үзліксіз ешіватқан бұл бір қатар сан, жүнгінің ғарыпке ечвітілген дәруазіне барған сері кән ечвітеш қат-и ирадысыне. Шындақла, Шинжаңның ішкі құрықлық мәркіздің ечвітішнің алдың қысепеге қадам қойыштек тарихи алқыш мәлгесіне әксеттіріп берді. Епек өлі ұзынғы созылып, тағы деңізлардың алқыды. Әмкарлышып, ортақ бәрілініп, кәлбісіге ортақ атылыныш ішқашырылды. Бүгінгі Шинжаң мәуқәні еңі дәуірдікі сұртқы әчвітеш омымейтігі қойып, дөләт бәлгіләп әрген 5 чоң стратегиялік орын бекітмесіні көзіліп, Азия-Яуропа алтын елі деген нам картысыны сіжіл жұлаландырып, дөләтнің ғарыпке әчвітеш көрік беші істихкамыны қылчы еғішмай бәрпа қылмақта. Біз яна 9-ші нөвәтлік Джунго Азия-Яуропа көргәзмісінің башынышыға әгішіп, бұл қатты мәрекінің текім көп әмәлі әмкарлық ұрықыны чечіп, Азия-Яуропа чоң құрықлықыда елтіз тартып, бұқ сүріп, өз ара нәп еткізіп, ортақ пайды еліш, әмкарлышып тәрәқи қылышының еп еңі жауап қағызны езіп чықшыны үміт қылымыз.
0: Әмде қысқы хәбәрлер аңлатымыз. Партия Мәркізі Комитеті Жәмиет Қызметі бөлімі еқында 2025 yıllық мәмлекет бойынша пидайлар мұлазымдырығы 400 мұнәвәр тип тізімлікіні илан қылды. Аптоном райондың 9 мұнәвәр тип тізімлікі керді.
1: Бұ ел 1-ші айдың 5-ші айғыча Шинжаң пошты кәсіпіде орындалған кәсіп кірімі жәмі 4 миллиард 770 миллион юанге етіп, бұлтыр қоқшаш мәзгілдікідің 9.7% ашты. Поштадың әуәтеш, еткізеш кәсіп мұқтары жәмі 459 миллион 317 мың барчы болып, бұлтыр қоқшаш мәзгілдікідің 11.3% ашты.
0: Шинжаңның 2026 yıllық яз бәсілік али мектеплерге оқуғычы құбыл қылы сиясты тәшвіқаты бойынша мәсәт беріш еғіні 6 айның 27 күні Шинжаң қатнаш кәсіпі техникі дашу сүрі өткізілуді. Шинжаң ішкі сырттағы 300-ден артық али мектеп қатнашыдыған болды.
1: Әмде аптаным районымыздағы 16 шәһәрнің ауа райынан мәлімет береміз. Үрімчіде ауа бұлытлық болып кейіне жылыды. Температура 22-ден 32 Цельсия градусқа. Алтайда азырақ ямғыр егіп кейін ауа жылыды. Температура 17-ден 30 Цельсия градусқа. Чөлшекте азырақ ямғыр егіп кейін ауа жылыды. Температура 18-ден 30 Цельсия градусқа. Ұлжыда ауа ұчық болып кейін бұлытланды. Температура 19-35 Цельсия градусқа. Орталада ауа бұлытлық температура 21-34 Цельсия градусқа. Қармайда азырақ ямғыр егіп кейін ауа жылыды. Температура 23-35 Цельсия градусқа. Көйттінде ауа ұчық болып кейін бұлытланды. Температура 20-35 Цельсия градусқа. Шиханзда азырақ ямғыр егіп кейін ауа жылыды. Температура 20-34 Цельсия градусқа. Санжыда ауа бұлытлық болып кейін жылыды. Температура 21-35 Цельсия градусқа. Қомылда ауа бұлытлық болып кейін жылыды. Температура 16-29 Цельсия градусқа. Тұрпанда ауа бұлытлық болып кейін жылыды. Температура 28-39 Цельсия градусқа.

0: Шың шитаң маркалық бөрек қуатлаш, бәдәні күшәйтіш капсулы. Бі түрдікі OTC дора. Тәркібі ипімедиум оты, сылық юпырмақлық азған, серік йөйгей, бұржын ұрқи ясалмысы, гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йок, шәкли, капсул. Ішчедікі дора қоңыр, яки беғыран талқан, тәмісал чүчімел. Асаслық роли бөрекні қуатлап бәдәні күшәйтіду. Бәлп тейліп ағреш, баш қиеш, құлақ қоңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны доруның түшендірішудің көрі білін. Әскертеш, доруны доруның түшендіріші, яки доқтордың көрсәтмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін доры илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәсләхәт сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шың шитаң маркалық бөрек қуатлаш, бәдәні күшәйтіш капсулы. Бі түрдікі OTC дора. Тәркібі ипімедиум оты, сылық юпырмақлық азған, серік йөйгей, бұржын ұрқи ясалмысы, гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йок. Шәкли капсул. Ішчедікі дора қоңыр, яки беғыран талқан. Тәмісал чүчімел. Асаслық роли бөрекні қуатлап бәдәні күшәйтіду. Бәлп тейліп ағреш, баш қиеш, құлақ қоңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны доруның түшендірішудің көрі білін. Әскертеш, доруны доруның түшендіріші, яки доқтордың көрсәтмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін доры илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәсләхәт сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шың шитаң маркалық бөрек қуатлаш, бәдәні күшәйтіш капсулы. Бі түрдікі OTC дора. Тәркібі ипімедиум оты, сылық юпырмақлық азған, серік йөйгей, бұржын ұрқи ясалмысы, гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йок, шәкли, капсул. Ішчедікі дора қоңыр, яки беғыран талқан, тәмісал чүчімел. Асаслық роли бөрекні қуатлап, бәдәні күшәйтіду. Бәлп тейліп ағреш, баш қиеш, құлақ қоңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны доруның түшендірішудің көрі білін. Әскертеш, доруны доруның түшендіріші, яки доқтордың көрсәтмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін доры илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәсләхәт сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шың шитаң маркалық бөрек қуатлаш, бәдәні күшәйтіш капсулы. Бі түрдікі OTC дора. Тәркібі ипімедиум оты, сылық юпырмақлық азған, серік йөйгей, бұржын ұрқи ясалмысы, гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йок, шәкли, капсул. Ішчедікі дора қоңыр, яки беғыран талқан, тәмісал чүчімел. Асаслық роли бөрекні қуатлап бәдәні күшәйтіду. Бәлп тейліп ағреш, баш қиеш, құлақ қоңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны доруның түшендірішудің көрі білін. Әскертеш, доруны доруның түшендіріші, яки доқтордың көрсәтмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін доры илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәсләхәт сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88.
1: Үш ятақлық өй асаси капалы, төт ятақлық өй текімі яқшы. Тяншан рәсісі қалқара чоң басарғы еқін. Өйнің егіздікі 6 метр 30 сантиметр. Шыққабәт көбіліп, үш ятақны төт ятақ қылуансыңыз болуды. Тяншан рәсісірікі 107 квадрат метрліқтің 158 квадрат метрліқчі болған 5-ші әулет өйнің пайдылыныш нісіпті көп болғанда 221% кейтіду. Оқшаш көлемдікі өйгі селіш тұрғанда мекмағана күллікке текімі чоң. Ятақ өйе текімі көп. Тәпсілатыны 0991 25-5 телефон қылып сүріштірің. Шенжаң Епек Өлі Чоңбазар өйжай чекті шеріктінің ең өйіні алдын сетіш ижазетнамы номері 2025-650-102-00-565.
2: Шенжаң радио телевизия станциясы Сұлу Шытин Аптиталының 6-0 пилосын ұсықсы торғы чықырылды. Тұрмышыңызға тосал қосыз әмірі болуды.
3: Саат 8:20-да Сұлу Шытин Аптиталының 6-0 пилосын ұсықсы еніңіздікі хабар әмірайыңыз. Хәнзу тілі, ұйғыр тілі, қазақ тілі, мұңғыл тілі, қырғыз тілді радио аңлиялайсыз, хабар көрәлайсыз.
4: Saat 9:20'da Slow Shooting Updatalının 6.0 Plus nuskisi yeninizdeki sefer hemrayınız. Yol ehvaldın, uçurladın, haberde bulalıysız.
3: Saat 11:00'da Slow Shooting Updatalının 6.0 Plus nuskisi yeninizdeki icariyet hemrayınız. AI yazıkçılık yardımcınız. İlhamınızı urgutudu.
4: Saat 13:20'da Slow Shooting Updatalının 6.0 Plus nuskisi yeninizdeki pultice hemrayınız. Cuglamı numarını tamak biletik almıştırıp hem pulticeysiz hem hatırcam olasız.
3: Saat 14:00'da Slow Shooting Updatalının 6.0 Plus nuskisi yeninizdeki turmuş hemrayınız. Sulushitin Sodi şehrisinin Şincan'ın özgüç soğuklarını halgan çağda setip alalaysız.
4: Saat 16:00'da Sulushitin Aptitalı'nın 6.0 Plus nuskisi yeninizdeki ilgili tikleş hemrayınız. İlgili tikleş uyumuz bosa Sulushitin Aptitalı yardım verdi.
3: Saat 17:20'de Sulushitin Aptitalı'nın 6.0 Plus nuskisi yeninizdeki medeniyet hemrayınız. Medeniyetinin çigrası yok. İpek yolunun sihri gücünü yes kılısız.
1: Saat

Шың шитаң маркалық бөрек қуатлаш, бәдені күшейтіш капсулы. Б түрдегі OTC дора. Тәркибі ипомедиум оты, сылық йопырмақлық азған, серік йөгей, бұржын ұрқы ясалмысы, гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йок, шекли капсул. Ішідегі дора қоңыр, яки бегіран талқан, тәмисал чүчімел. Асаслық роли бөрекні қуатлап бәдені күшейтіду. Бәл пұтейліп ағреш, баш киеш, құлақ қоңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны дорының түшендірішудің көрі білін. Әскертеш, дорыны дорының түшендіріші, яки доқтордың көрсетмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін доры илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәсләхәт сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шың шитаң маркалық бөрек қуатлаш, бәдені күшейтіш капсулы. Б түрдегі OTC дора. Тәркибі ипомедиум оты, сылық йопырмақлық азған, серік йөгей, бұржын ұрқы ясалмысы, гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йоқ. Шекли.

0: үмітвар позиция, тұрмышыңызды раңдаралаштырып, теніңізгі сағламлық, күш-қуат ата қалыды.
1: Еңі бір күн гүзел тұрмыш сәхәрдің башланады.
0: Әмді аңлайдығыныңа Шинжан радио-телевизия станысының бейвасты аңытылыдыған тән сақлықы зор байлық программысы.

бәк ұзын чаплымаслық керек. Бүгін аптапқы қақланған ден кейін, юзіңіз алмадай қызырып кәлсе, алой еліме сүртішке алдырман. Авал, соғық сүтін сүркен. Ашқан дике жетті құтқызыш бұйымлары аптапқы қақланған ден кейін, юз чаплығы білән әсліге кәлтіріштін мұ бәкірек әз қатыды. Өрмәтлік радиоанлығыжыла, әмдегі Абдуным районымыздығы 16 шәәрінің хава райыдың мәлімат аңлытымыз. Үрімчеді хава бұлытлық болып кейін әйтілуду, температура 22-дің 32 селтсия градус қыча. Алтайда азырақ ямғыр еғіп кейін хава әйтілуду, температура 17-дің 30 селтсия градус қыча. Чөчекті азырақ ямғыр еғіп кейін хава әйтілуду, температура 18-дің 34 селтсия градус қыча. Ғолжыда хава очық болып кейін бұлытлынуды, температура 19-дың 35 селтсия градус қыча. Борталада хава бұлытлық, температура 21-дің 34 селтсия градус қыча. Қарамайда азырақ ямғыр еғіп кейін хава ечілуды, температура 23-дің 35 селтсия градус қыча. Көйтінді хава очық болып кейін бұлытлынуды, температура 20-дің 35 селтсия градус қыча. Шиханзада азырақ ямғыр еғіп кейін хава ечілуды, температура 20-дің 34 селтсия градус қыча. Санжыда хава бұлытлық болып кейін ечілуды, температура 21-дің 35 селтсия градус қыча. Құмылды хава бұлытлық болып кейін ечілуды, температура 16-дің 29 селтсия градус қыча. Тұрпанды хава бұлытлық болып кейін ечілуды, температура 28-дің 39 селтсия градус қыча. Корлада хава очық болып кейін бұлытлынуды, температура 20-дің 35 селтсия градус қыча. Ақсуды хава бұлытлық, температура 18-дің 34 селтсия градус қыча. Атүшті хава бұлытлық болып кейін азырақ ямғыр яғыды, температура 17-дің 33 селтсия градус қыча. Қашқарды хава бұлытлық болып кейін азырақ ямғыр яғыды, температура 18-дің 34 селтсия градус қыча. Хотанды хава очық, температура 20-дің 30 селтсия градус қыча. Үрімчеді хава бұлытлық болып кейін ечілуды, температура 22-дің 32 селтсия градус қыча. Хава райының мәлімат аңнаттық. Өрмәтлік радиоанлығыжыла юқырада, Шинжан радио-телевизия станциясының тән сақлықы зор байлық программысы бойынша аңлатыш бәдіқ. Яқтырып аңлығының лағы рахмәт. Текімі көп мәзмұланы ене, сылу шытың абонычылар терминалыны түшіріп аңласаңла болуды.

0: Ешіл тағыларғы нәзәр селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұт пұрақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардыр шундақ бір парчы ер. Мұнбәт пұрақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт пұрақ программысыны аңлышыңларыны қаршы алымыз.
1: Radio anıgıçılar, gülün vatkan yazı kentlilerine nazar sahipimizin dağılmıştırımız. Hazır Gulcan ayısının yerlik kızıl öreki merkezlik pişip üzüş mezgilige kirdik. Et, toğuk, rengi kıp kızılı, təmi tatlıq yerlik kızıl örek pişip pazarğı silinip, əla süptege tayını pişincan sırtdaki yukarı derecelik pazarlarga setilip, dekalarını kırımına aşırıp beyişirik özgeçe bağvencilik kəsbige aylandı.
2: Әтрапқа нәзәр салғанда Дөңмазар базарының Дөңмазар кентірге өріклерді молысыл мәнзерісі намайын болған еді. Қип қызыл, юмылақ, тоқ, кичек қызыл өріклер шақларға лыққыды тұлып, шақлар егіліп кеткен болып, язының қояш нұрыда кішіні жәліп қылып, парқырап тұратты. Мәйін шамал сипап өткенде, ауаны кішіге ғызыр беғішлайдыған хош ет қаблыған болып, әмі ер молысыл едіға толған еді. Дихқалар азырқи уда очық болған пайдылы қава райыны чаң тұтып, мейвілік тарақлар арсыда алдыраш өтішіп тұратты. Үзіш, айрыш, ешкі қачылаш, тойшуш, әрқайсы алқылардығы еш тәқсиматы инақ. Әмкарлық раван болып, әркеті пішіқ әм чаққан еді. Нақ мейданда қайнам ташқылығы чөмген, ғайрат тұлып ташқан алдыраш мәнзері шәкілленген еді.
1: Шу жайның алай.

ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардур шундақ бір партиер. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға yol ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыны аңлышыңларыны қаршалымыз.

0: ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұт пұрақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардыр шындақ бір партияр. Мұнбәт пұрақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт пұрақ программысыны аңлышыңларыны қаршалымыз.
1: Hürmetlik radyo anıgıçılar. Alabatkınla Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın Mınbet Tıprak programısı. Hem de deyiktanla yezi iyilikli yeza deyik kallarına alakadar fıçırladı bu olsun.

0: томлык күчәп яхшы эшләп, хуралларның ирешеш тойгысы, бәхт тойгысы, бехатерлик тойгысын хакыйкы күчәйтүдө. Шәндүң өлкәлек езе игилиги, езе назараты, тараккыят план башкармасының башлыгы Го Ливан мондак диди. Біз басшы Си Цзиньпиннің Шәндүңді қызмет тәшүргенде берген мойым йол йорықының рухыны чоңқур ізчил әмәлиләштіріп, алдыда мінеш егір вәзіпіні зембеге елешіні нишан қылып, башлық бейхатерлігіні қоғдаш сияси мәсулиетіні қәтті зімімізге еліп, диққатни халық амысының гүзел тұрмышқы болған интелешіні қандырышқы мәркәзләштіріп, іш қылып нәтиже яратып, мәсулиетіні зімімізге еліп, толык ада кылып, езгилиги, езиларны заманулаштырышны пухты илгири сүрүш давамыда техими зор нәтижелерни намаян кылып, заманулашкан күчлүк өлкө курулушу үчүн езгилиги, еза, дехканлар күч кошумуз.
1: Станциябыз хабары. Гоуян зонлиси Ли Чжан 6 айынын 25-нчи күнү түштөн кийин Бейжин халык сарыйда Жунгого расмий зияратка келген Бенгал зонлиси тарых менен сөхбөт өткүздү. Ли Чжан мунуларны билдирди. Жунго менен Бенгал өз ара түшүндүгөн, өз ара якын өтүдүгөн ананими дос кошунула. Раис Си Цзиньпин Зунли апанды менен көрүшүп, Жунго Бенгал мунасибетин яны мо чоңкурлаштыруу тогрусунда яңы план түздү. Жунго Бенгалнын өз дөөлдүнүн экваллыгы уйгун келдиган тараккыят жолду меңишини катты коллайды. Бенгалнын яңы бир нөбөтлүк өкмөтүнүн хакимиятын оңушлук жүргүзүшүн коллайды. Жунго Бенгал менен бирликте ина кошундарчылык, достукту чыңтуруп, стратегиялык өзара ишинишни мустахкемлеп, амилий хамкорлукту кеңейтип, Жунго Бенгал мунасибетинде яңы, техими зор тараккыятты үздүксиз колго келтирүшкө түрткү болуп, ички дөөлөт халкыга техими жакшы бакыт жаратышны каалайды. Ли Чжан мындай деп көрсөттү. Жунго Бенгал менен бир белбак, бир жолду жогор сүпөттүк таң курушту илгири сүрүп, порт, суучылык катарлык зор белги характерлик түрлөрүнүн амалилешип, үнүм хасыл кылышыга пухта кадам менен түрткү болуп, соода, иштеп чыгарыш ва таминат занжири, пул муамиле катарлык сахалардагы хамкорлукту күчөйтүп, ички дөөлөттүн ортак тараккыяты ва гүлөнүшүн илгири сүрүшүн каалайды. Жунго Бенгалнын техими көп аала сүпөттүк максатларын импорт кылышын әмілі күчі бар жүнгі карханыларының Бенгалға беріп мәбләқ сірішіні қолашыны. Еңі энергия, рақамлы иқтисад, сөнні әқіл қатарлық гүлләнмі кәсіплі әмкарлығыны кең айтышыны қалайды. Бенгалның жүнгі мәбләқ салған карханыларға давамлық яқшы мұйыт яртып берішіні үміт қылды. Шықтарап, давалаш, маарып, яшлар, мәдениет қатарлық сахарлардегі әмкарлықты күчейтіп, халык аммысының эрişиш тойгусун тиришип өстүрүшү керек. Жунго менен Бенгал окшашла тараккый кылып аткан дөөлөтлөр. Жунго Бенгал менен көп тараптык маслешиш, хамкорлукту куюклаштырып, ортак манфаатты когдоп, тараккый кылып аткан дөөлөтлөрүнүн иттифаклашып, өзүнө кудрат таптырышын илгири сүрүп, Жер шаарынын жанубунун бирликте тараккый кылышына техими зор төкпө кошушун каалайды. Тарих мунуларды билдирди. Бенгал хөкүмәте бир жунго принципига катты әмәл кылды. Жунго белән юқор катлам алакысын куюклаштырып, бир белбак, бир жол хәмкорлык рамкасында иктисад, сода, адамият сахасындагы хәмкорлыкны чоңкурлаштырышны үмид кылды. Бенгал Каһира хитабнамасы, Потсдам ахбараты ва Бирләшкән Дәүләтләр Тәшкилаты хартиясе асасындагы урыштан кийинки халыкара тәртипне катты когдайды. Инсаният тагдыры ортак гәүдәсе идеясы ва төрт чоң дөньяви тәшәббусын коллайды. Жунго белән көп тараплык алака ва хәмкорлыкны күчәйтеп, район ва дөньяның тынычлыгы, мукымлыгы, тараккыятын илгири сүрүшне халайды. Сөхбәттен бурын Ли Чжан халык сарыының шималы залыда тарихны каршы илиш мурасымы өткүздү. Сөхбәттен кийин ички дөөлөт зонлилери көп түрлүк хамкорлук хөжжәтлеринин имзаланышына гувах болду. Ву Чжиннун жогорку фаалиятларга катнашты.
0: Станциябыз хабары. 14-нчи нөбөтлүк мамлекеттик халык курултайы дайыми комитетинин 69-нчи кытымлык комитет баштыктары жыгыны 6 айынын 25-нчи күнү түштөн кийин Бейжин халык сарыйда өткөзүлдү. Жыгынга комитет башлыгы Жаулыжи риясатчылык кылды. Жағында мәмлекетлік қалық құрылтығы асаси қанун, қанун комитетінің модер әзасы Шин Чун Йен берген тауары маркси қануныға түзітіш кіргізіш лайхасыға өзгәртіш кіргізіш пікірі тоғырсыдекі докылады. Ройхатки илинган бухгалтерлар канунуга өзгертиш киргизиш карар лайиҳасига өзгертиш киргизиш пикри тўғрисидаги доклад. Шанган алайди маъмурий районига Хуанган чигра эғизи Шанган тараф порт райони ва алоқадор кеңейтилган районларни бошқариш ҳуқуқи бериш тўғрисидаги карар лайиҳасига қараб чиқиш натижаси тўғрисидаги доклад англаб ўтилди. Алоқадор лайиҳаларнинг ўзгартиш киргизилган оригиналлари Қарар лайхәлері қарап шықылды. Жағында мәмлекетті қалық құрылтығы Малия Иқтисад Комитетінің муавин мудыр әзасы. Мәмлекетті қалық құрылтығы Дайымы Комитеті Хамчот Қызметі Комитетінің мудыры Шүйхун Сәйберген 2025 жылық Мәркез Нәхчот лайхәсі вән 2025 жылық Мәркез Нәхчот докладыны тәшүріш әхвали тоғырсыдекі доклад аңлап өтілді. 2025 yıllık Merkez Nakhchotini tasdiqlash to'g'risidagi qaror loyihasining vakolatan tayyorlangan originali qarab chiqildi. Yig'inda mamlakatli xalq qurultiyi doimiy komitetining bosh kotibi Liu Chi bergan ayrim vakillarining vakillik salohiyati to'g'risidagi doklad va vazifaga tayinlash, vazifadan qoldirish loyihalariga qarab chiqish ahvoli to'g'risidagi doklad qatorliqlar anglab o'tildi. Комитет башлықлары жығынада йоқырқы лайхәлерінің өзгәртіш кіргізілген оригиналлары қатарлықланы даимы комитет жығынының қарап чықшығы соныш қарар қылынды.
1: Станцымыз хавири. Джунгу Компартиясы Мәркізі Комитеті Сиясы Бюросы даимы комитетінің әзасы. Мемлекетлі қалық құрылтығы даимы комитетінің башлығы Джоу Лоджи 6 айының 25 күні түштін кейін Бейджіңда Камбоджа Халық Партиясының рәйісі. Кеңеш палатасының рәйісі Хунсын білен көрішті. Джаулоджи мұныларыны бүлдірді. Бұлтыр 4 айда рәйіс Чи Джинпин Камбоджада дөлет ішлері зияртыды болды. Ішкі дөлет рәхбәрлері еңі дәвірдегі әр вақытлық Джунго Камбоджа тағдыр ортақ кәвдісі бәрпа қылышыны бірлікті жақарылды. Джунго Камбоджа білен бірлікті ішкі партия, ішкі дөлет рәхбәрлері хасылы қылған мұйым ортақ тұнышыны етекші қылып, Ананими достықны давамлаштырып, стратегиялік әмкарлықны күчейтіп, тарақият вә гүліниш үстіден бірлікті ізденішні қалайды. Джунго мемлекетлі халық құрылтығы Камбоджаның қанун чықырыш орғалдыры білен қанун чықырыш, назарат қылыш қатарлы қызмет тәжірбілеріні өзара үгініп вә өрінек еліп, ішкі дөлет халқының өзара түшініші, өз ара еқін өтішіні ілгірі сүріп, Джунго Камбоджа тағдыр ортақ кәвдісі құрылышыға техімі яқшы күш қошышыны қалайды. Хунсын мұныларыны бүлдірді. Камбоджа білен Джунго дипломатик мұнасуат орнатқандын бұян, шықтыраплик мұнасуатты қалақара вәзиеттігі өзгүрішлерінің сынақларыны баштен кәчіріп, еңі дәвірдегі әр вақытлық тағдыр ортақ кәвдісігі көтірілді. Камбоджа Джунгоға қаратқан достық сиясатын қатты жолға қойды. Джунго білен партия, қанун чықырыш орғалдары қатарлық жәдлердегі алмаштырыш вә әмкарлықны күшейтіп, Камбоджа Джунго достықыны чонқорлаштырышыны қалайды. Шөкрет Сакыр көршіке қатнашды.
0: Станцымыз хәвірі. 9-й нөвәтлік Джунго Асия-Еуропа көргәзмісі 6 айының 25 күні өрімчеді башланды. Джунго Компартиясы Мәркізі Комитеті Сиясы Бюросы Даимы Комитетінің әзасы, Гоуянның муавин зунглисі Дин Шөйшен қатнашты әмді сөз қылды. Дин Шөйшен мұндақтап көрсетті. Асия Еуропа чоң құрықлығы қадымдың тартып мәдәнилік кірәләшкен, соғды үрішкен жай боп келді. Азір бір белбақ бір елні тән құрыш, халқыра әмкарлығыдекі ноқтылық районға айланды. Рәйіс Ши Джинпин Епек Йолы ройыны әвж алдырып, Асия-Еуропа хәмкірлік саласыны үздіксіз кеңейтіп, Асия-Еуропа хәмкірлік сәвиесіні өстіріш керек деп тәкітледі. Яқын қиллардың бұян Джунго Асия-Еуропадегі әр қайсы тәрәпләр білен бірлікті, әр қайсы сахалардегі әмілі хәмкірлікні пұқты ілгірі сүріп, қадеми Епек Йолының яңы хаяти күчіні ұрғытып, жошқын хаяти күчіні намаян қылды. Dengşöşen Asya Yavrupa rayındaki her kaysi devletlerinin özara menfaat yetküzüş hemkarlığını küçeytiş doğrusu da mundaq tötürlük teklifini oturgu koydu. Birinci, terakiyat stratejisini cipsilaştırışını devamlıq çoğunkırlaştırıp, her kaysi devletlerinin dava talepinin birikiş noktası, menfaat kesişiş noktası, kelgüsüdeki işiş noktasını dəl cayda tepiş. İkinci, yukarı seviyelik içibetişini devamlıq genaytip, tamojni beci ve gayri tamojni beci tosqını tövelletip, meblağ siliş hemkarlıq boşluğunu genaytiş. Üçüncü, köpmenbelik yukarı ünümlik tutaştırış torunu sicil bərpa qılıp, ul əsləyələrini qatlıq tutaştırış ve qayda ölçümünü yumuşak tutaştırışını küçəytiş. Törtüncü, terakiyat yeni kuvvetini sicil yetiştirip ve zoraytip, yeni süpetlik işlep çıxırış küşlerini terakki kıldırış porusisini çan tutup, texımı əvrişimliki ige kəsb zənciri təminat zəncirini bərpa qılış. Dengşu işan mundaq tep görsətdi. Cungu Kompartiyisinin küşlik rəhbərliği ve bütün memleket xalqının zor küş bilen kollu şarıqsı da, Şincan'da türlük işlerde tarixi muvabqiyyatlar kolu keltürüldü. Biz Şincan'ın İpek Yolu İqtisad Bəlbəği Yadroluq rayonu kuruluşunu tez ilgiri sürüp, işki taşqi koş ayınlışını ilgiri sürüşte teximi zor rol oynayışını kollayımız. Qazaqstanın muavin zunglisi Cümen Qarın, Qırğızistanın muavin zunglisi Akın Bekov, Pakistan Xalq Parlamentinin muavin başlığı Mustafa başlanış murasımığı qatnaşdı hem de söz qaldı. Başlanış murasımıdın burun Dengşöşan Körgezmi Sarayını közden keçirdi. Hem de Körgezmi'ye katlaşkan oğrullarının mesulları bilen hem törtgülük pikir almıştırdı. 6. ayının 24-25 külleri Dengşöşan Cuman Karin, Akun Bekov, Mustafa bilen ayrım-ayrım körüşüp, ortak gönül bülü vatkan meseleleri üstüde pikir almıştırdı. Dengşöşan monularını bildirdi. Cungu, her kaysi tərəflər bilen siyasi cəhətdə özara işinişini yanımı küçəytib, bir-birinin yadroluq mənfəəti və köngül bildiğən zor məsələlərdə qət'i qollab, her kaysi sahalardaki əmili həmkarlıqını müstəkkəmləb, kəngəytib, adimiyyət alaqısını quyuqlaşdırıb, köp tərəflik ramkılardaki maslaşış, həmkarlıqını küçəytib, her kaysi dövlətlər və her kaysi dövlət xalqıya teximi yaxşı bəxti yardışını xalaydı. Çet el tərəb siyasi ərbabların körgəzminin ötküzülgəlliğini qızğın təbrikledi. Cungunun rayon və dünyanın teşliği tərəqiyyatını ilgiri sürüşdiki mühim roluğa yüksək baha verdi. Cungu bilen birlikdə bir bəlbağ bir yolunu tən quruşunun yuqur süpətlik tərəqiyyatını alğı silcətib, ixtisad soda, məbləq siliş və ul əsləyə qatarlıq sahalardaki həmkarlıqını çoğunqırlaşdırıb, İki tərəflik münasibətini yeni səviyyəyə götürüşkə türtki buluşunu ümid qıldı.
1: Stansımız xəbəri. Yuqarı sifətlik tərəqqiyat davamında xalq turmuşunu kapalətləndiriş və yaxşılaş temasidagi vəziyyət siyasət toğrusidagi yürüşlük doklad yığınının 2-ci meydan doklad yığını 6-cı ayının 25-ci günü Beycində ötküzüldü. Pən texniki ministerliği parti qrupsinin şujisi, ministri Yin Hı Jün bunularını bildirdi. Partiya 18-ci qurultaydın bu yan, yolda Xi Jinping yadroluqıdki Partiya Mərkizi Komiteti pən texnikada yenilik yaratışqa yüksək əhmiyyət berib, məmləkət boyunca pən texniki xizmətidə bir taxtı şahmat əndisini asası cəhətdən şəkilləndirdi. Pən texnikinin xalqının bəxt saadətini aşırış, zamanəvi kəsb sistemisi bərpa qılış, dövlətinin strategiyelik mənbətini qoğdaşdiki tərəklik roli texmi küşlük boldu. 15-ci 5 yıl məzgili sosialistik zamanivələşdirişini asası cəhətdən işqa aşırış asasını puxtalaydıqan, umumüzlük küçəyidiqan açqışlıq məzgil. 2035-ci ili pəntexnika küşlük dövlətə quruş strategiyelik nişanını bekitib, ul tədqiqat və dəsləbki yenilik yaratışını, pəntexnika arqılı xalq turmuşu bəxt saadını yaxşılaşqa tərək buluşunu küçəyidib, Pən texnikada yenilik yaratış bilen kəsibdə yenilik yaratışının çoğqır yuğurluşunu ilgiri sürüp, yuğur səviyyəlik pən texnikada özüge dayanıp, qudret tepişini tez işqa aşırış gerek.
0: Stansımız xəbri. Govyen Ахпарат Ишханысы 6-й айның 23

ғыны төвәлетішіне башлықлар жығынның қаралмысығы кіргізген болсымы, лекін башқа зор тәңпұңсызлық мәселесіге сәл қарады. Мәселен, дүния байлықының ентайын мәркәзлеші вә вақты өткен халқыра баш төзімі қатарлықла. Башлықлар жығыны Американың райығы беқш үшін, яна келмат өзгіріші вә ерішарының иліп кетішіге тақабыл тұрышыны қаралмыдың чықырып әтті. Шевсария күзетіш кезеті Торбектіде мақал илан қылынып, бұл іш зор йочоқ деп тәнқіт қылынды. Иқтисади хамкорлық ва тараққият ташкилотининг 4-й ойдаги сонлиқ маълумотига асосланганда, 2025-йилда дунёдаги ҳар қайси давлатлардан келган ҳукумат тарафининг тараққият ёрдами умумий суммаси ўхшаш мазгилликидан 23% төвәллиган. Бунингдаги асослиқ сабаб Америка, Германия, Англия, Япония, Франция қатарлиқ давлатлар ёрдамининг зор даражада озайиб, Umumiy tövəlləş nəsbitinin 96%-ni igilgəldigidə. Payda almaydıqan təşkilat xəlqıra Leşi cəmiyyətinin icrayə modri Amitabu Bihar baha berib mundaq dedi. Dünya künsiri kəskirlişivatqan açarçılıq, namıratlıq və kilimat məsləsigə duş gəlgəndə 7 dövlət qoroyi çəkinişini talladı. Бу ер шарының жанубыға 7 дөлет күрөйі тәріғіп қылған ашу идеялерінің қылчы әхмейті йоқ деген сигналыны бәрді. Яқын қилардың бұян 7 дөлет күрөйі достлар чәмбіркіне кенайтыш арқылық өзінің вәкілік характері етерсіз бұлыш мәсілісіні әл қылышыны сынақ қылып, тәріқи қылуатқан дөлетлерінің рәхбірлеріні жығынға қатнышыға көп қытым тәкіліп қылды. Бу ел Франция, Бразилия, Кения, Мисыр қатарлық дәүләтләрнең рәһбәрләрене җыгынга катнашырга тәкъдим кылды. Әмма Европа омови фикри бу эшне умумиҗлек итраф кылмады. Тараҡият ярдәме дәвамлык азайып аткан, яр шарының җанубы көңел бүлеп аткан мәсьәләләргә узаккыча үнемлек инкас кайтырылмаган арык күренештә Нокул халда жығынғы қатнышыш дайырысыны кеңайтыш, бәкәт сымауылық әхмиетке иге деп қарды. Франция тез қабарлы кезді әптілік журналының тор бектіде мұндақ дейілді. Қарымаққа сұғдырышчан ечіветеш тәдбірі ташқы дүнияның 7 дөлет күройының кичік чәмбірек істіліге болған наразылығыны пәсәйтішке күпай қылмайды. 7 дөлет күрөйі 20-й әсірінің 70-й жылдырды барлық келген болып, құрылған дәсләпкі мәзгілді иқтисад умуми мұқтарының ер шарды иілген ниспіті бір мәхәл 60% яқынлашқан. Бүгінгі күнде дүнияның иқтисади вазиетіде көрінерлік өзгеріш болып, бұл ниспет 40% әтрапыға түшті. Америка ақыллар омбири стратегия вә халқыра мәселелер тәтқиқат мәркізінің тор бекітіде елан қылынған мақалды мұндақ дейілді. Мошындак арык көрүнүштә сырткылар бу чаткыгыч характердеги тараҡий тапкан дәүләтләр клубының кәң дөньяви мәсьәләләргә тақабыл торыш иҡтидарының бар юҡлығыдан үзлексез гуманланмаҡта. Фудан дашысы Джунго Европа мөнәсәбәте тәтқиҡат мәркезенең мөдире Джан Джунбу мондаҡ тап ҡарыды. 7 дәүләт күрәйенең дөньяви идара ҡылыш мәсүлиәтен үстиге элишҡа ҡурып етмәйди. Шундақ тұрықлық дүния ішілігі етекчілік қылыш оқуқыны чангылығы елі білішті чың тұру атуды. Әм, еңдін гүлленген дөләтлерінің әмкарлышығы тұғыры келу атуды. Әм, барабар муамылы қылышны рәт қылу атуды. Ғәріпнің сөз оқуқыны сақлап қылышқы орныш білен бір вақытта, ғәріпнің умуми әмілі күчі нисбетен төәлләп кетіштек реаллықы юзілінішке мәжбур болу атуды. Бір қатар зидиятлер 7 дөлет күройының күн сірі қиын әхвалғы түшіп келешедікі ядролық түгін. Америка Колумбия дашы өсінің профессори Джеффери Сакс көп иллар илгірла бізге 7 дөлет күрои керек емес деп көрсеткен. О, мұндақ деп қарған. 7 дөлет күрои азырқы дүния иқтисади реаллықыда вәкілі характерге иге емес. Бу 7 дәүләт рәхбәрләре карамакка дөньяви мәсьәләләрне хәл кылышны ойлыганда кылсымы, әмилиятта мәсьәләләрнең яманлышыгы юл койды. Башлыклар җыгыны бу дәврдән аерылып калды. Франция тез хәбәрләр гезите һәптәлек журналының обзорында мондак диелди. 7 дәүләт күрои башлыклар җыгыны худди вакыты үткән театрла тәһрир ойнылдыган театрханага охшап калды. Мосабықы елудын бұрылла чекініп чықшы керек еді.
Bu qıdımqı başlıqlar yığınımı bunun sırtı demez.

Қадірлік достар, программымыздың тануш тұрымыз. Әмді көңіл ара маңлаға мұңғылчы нақшылардың партияның шәпқіті намлық нақшынық тәқдім етіміз.

Қыдырлық достығын ауат қырыңыз сәнәт сәрінсі программы сәй программы зәр мәләт қалқының надыры нақшы музыкалары ұзырыңлады бұл ғатуды. Давамлық есіл көйлеріміздің ұзырыңлағы сұнымыз әмді қырғыз жынақшыладың яйлақ қызы намлық нақшыны көңіл арамыңлағы сұнымыз.

0: Әбдидалының 6-0 пилос нұсқысы еніңізге мәдіниет әмірайыңыз. Мәдіниетнің чиғырасы ек. Епек елінің сейхірі күчіні ес қылысыз.
1: Саат 19:20-да Сұлушытин Әбдидалының 6-0 пилос нұсқысы еніңіздеке мәзілік таам әмірайыңыз. AI тамақ тізімнікі бар.
2: Саат 20:20-да Сұлушытин Әбдидалының 6-0 пилос нұсқысы еніңіздеке үгініш әмірайыңыз. Білім тұрмышыңызның тәм құрчығы айланыды.
3: Саат 22:20-да Сұлушытин Әбдидалының 6-0 пилос нұсқысы еніңізге тәнәркет әмірайыңыз. Сағламлыққа әмірақ болып әгішіп жені қысыз.
4: Сұлушытин Әбдидалыны түріп, сәрқіл мәзмұлладың ғозырының.
5: Шың шитан маркалық бөрек қуатлаш, бәдәні күшәйтіш капсулы. Бей түрдекі OTC дора. Тәркебі ипімедиум оты, сылық юпырмақлық азған, серіқ йөйгей, бұржын ұрқи ясалмысы, гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йок, шәкли капсул. Ишчедекі дора қоңыр, яки беғыран талқан, тәмісал чүчімел. Асаслық роли бөрекні қуатлап бәдәні күшәйтуду. Бәлп тейліп ағреш, баш киеш, құлақ қоңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны дорының түшендірішудің көрі білін. Әскертеш, дорыны дорының түшендіріші, яки докторның көрсетмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Джилін доры илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәсләхәт сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шың шитан маркалық бөрек қуатлаш, бәдәні күшәйтіш капсулы. Бей түрдекі OTC дора. Тәркебі ипімедиум оты, сылық юпырмақлық азған, серіқ йөйгей, бұржын ұрқи ясалмысы, гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йок. Шәкли капсул. Ішчедекі дора қоңыр, яки беғыран талқан. Тәмісал чүчімел. Асаслық роли бөрекні қуатлап бәдәні күшәйтуду. Бәлп тейліп ағреш, баш киеш, құлақ қоңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны дорының түшендірішудің көрі білін. Әскертеш, дорыны дорының түшендіріші, яки докторның көрсетмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Джилін доры илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәслихат сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шың шитан маркалық бөрек қуатлаш, бәдәні күшәйтіш капсулы. Бей түрдекі OTC дора. Тәркебі ипімедиум оты, сылық юпырмақлық азған, серіқ йөйгей, бұржын ұрқи ясалмысы, гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йок, шәкли капсул. Ішчедекі дора қоңыр, яки беғыран талқан, тәмісал чүчімел. Асаслық роли бөрекні қуатлап, бәдәні күшәйтуду. Бәлп тейліп ағреш, баш киеш, құлақ қоңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны дорының түшендірішудің көрі білін. Әскертеш, дорыны дорының түшендіріші, яки докторның көрсетмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Джилін доры илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәслихат сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шың шитан маркалық бөрек қуатлаш, бәдәні күшәйтіш капсулы. Бей түрдекі OTC дора. Тәркебі ипімедиум оты, сылық юпырмақлық азған, серіқ йөйгей, бұржын ұрқи ясалмысы, гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йок, шәкли капсул. Ішчедекі дора қоңыр, яки беғыран талқан, тәмісал чүчімел. Асаслық роли бөрекні қуатлап бәдәні күшәйтуду. Бәлп тейліп ағреш, баш киеш, құлақ қоңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны дорының түшендірішудің көрі білін. Әскертеш, дорыны дорының түшендіріші, яки докторның көрсетмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Джилін доры илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәслихат сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88.
6: Бұл программыны Шинжан радио телевизия станциясы білен Аптыным райлық сәхия сағламлық комитеті бірлішіп башқұрған. Пәнні омымлаштырышқа бір кішік қадам ташылсақ, сағламлықта бір чоң қадам ілгірлейміз. Кеселіклерінің алдын еліш, сағламлықтың ілгірі сүрішінің әң яқшы олы. Тән сақтықы зор байлық программысы да Аптыным райлық сәхия сағламлық комитеті білен бірлікте сағламлықтың ілгірі сүріш, пәнні

Hürmetlik radio anlıqıcılar, bu sahibimizdə zəhər çəkləş bilimlərini qançılıq düşünsüz deyə məzmunda sözləb birimiz. Bu yıl 6 ayının 26 günü 39-cı qitimli xalqara zəhər çəkləş günü. Zəhər çəkləş bütün dünya köngül bölüdüğün məsilə. Zəhər bir gün tügümüsə, biznin zəhər çəklişimiz bir gün mü toxtumaydı? Zəhər qandaq ziyan payda qılıdı? Zəhər çəkişinin yeni qandaq eğir aqı vidi bak. Zəhərni rət qılışda biz qandaq qılışımız gerek. Birlikdə biz çoxum bilişki tekişlik zəhər çəkləş bilimlərini düşünəyli. Ondaqda zəhər deyən nime? Dövlətimizin cinayi işlər qanununun 357-ci maddəsidiki bəlgilimigi asaslanğanda zəhər əpyon, xroin, cəci, bin, bin, ən, musman zəhər, morfin, nəşə, kokain və dövlət tizgilləşini bəlgiləyən adamını qumar qıladığan başqa narkoz doğruları və ruhlandırış doğrularını körstüdü. Qaysı qılmışla zəhər çəkişi hesablanıdı? Көп ұшырайдыған зәхәр чекіш қылмышыдан тамақыға орап чекіш, бұрныдан сүміріп чекіш, бұрныда пұраш, ішчеш, ұқыл қылыштың ибарат бәш қылы ба. Зәхәр чекса нем үшін хумар болып қалыды? Омымен етқанда зәхәр чеккенде хумар болып келіш, зәхәр білен адам бәдінінің өз ара тәсір көрсішінің нәтижесі. Бір тараптан зәхәрнің бір ортақ алахилігі ба. О болсымы, адам бәдініге Кіргенден кейін адамның маңысыдыки өгініш, әз тұтсақлаш білән мұнасыветлік нерв системісіғы тәсір көрістіп, тәдіреджі халда рухи жәттін бекінішіне, рухи жәттін хумар болышыне пайда қылып, шу дұрыны ішлетішіне қоғылышыш әрекетіне шәкілләндіруді. Яны бір тараптан зәхәрі адам бәдініге кіргенден кейін адам бәдінінің нормал таңпонлықыны бұзып, зәхәрінің тәсірі еңі таңпонлық халыды, бәдән бекінішіне пайда қылыды. Әгер зәхәр чекішіні тоқтатса, биярамлық хис қылыды. Пәкәт техімі көп мұқтардегі зәхәріне өзліксіз сүміргенділа, андын адам бәдінінің еңі таңпонлықыны сақлығылы болуды. Нем үшін зәхәр чекішінің яқшы әмәсілігіні біліп тұрып, яны бәзілі зәхәр чекіду? Яшлан өсмірлі еңі шәйіләні қобыл қылышы бір қадар тез болған топ. Зәхәр чекішінің нұрғын сәвәплер болушы мүмкін. Мәсілен, дост тұтышта ехтияджан болмасылық, қарғулачы қызықыш, ғыдықланышқы интіліш, башқыланың күшкөртші, аздұрыши, начары айлы мұхитінің тәсірі яки, тәлей сынаш психикісі мәвжуд болып, бір кетім тетіп бақса чатақ йоқ дәп қарап, нәтичеде барған сірі чоңғыр петіп қалыды дегендік. Лекін, шәқсінің субъектив амили әл қылғыч рол ойнайды. Зәхәр чәкмәслік үчін аятны қадірләп, зәхәрні қатни рәт қылыш керек. Зәхәр чекішінің адам бәдінік болған зиіні. Бірінші, даим чәккенде бүтін бәдендегі соңак мускулары тартышып келіш, яман сүпәтлік юқыр қызытма, маңы қантомырлары зәхмілініш, бөрек иқтидары еғір зәхмілініш, жидді характерлік юрек мускулыға қан етішмәслік, юрек мускулы кесілі вә юрек ритімсіздіғіні кәлтіріп чықырыды. Бәзілері юқри дәрежеде хая жалыны сәвәбідің тартышып келіш характерлік тарихи сәвәбідің юрек мускулының үзілішіні кәлтіріп чықырыды. Шкенчі, чоң мұңа нерві хүжейлерге бейвасты зиян еткізіп, нерві хүжейлерінің өзгіріші, некрозланышіні кәлтіріп чықырып, жидді вән созылмы характерлік рухи тосалғу пайда қылыды. Үшінчі, Еңіча зәхәрінің бәдәнгі тайыныш жалықы, герча хроин қатарлық әнәневе зәхәрлерге етмісімі, лекін рухи жәттін тайыныш жалықы найды күшлік болып, асалла хумар болып қалыды. Зәхәр чекіш айылыға зиян еткізуді. Бірінші, ата-аналарының зәхәр чекіші балаларының психик сағламлықығы тәсір көрістуді. Балаларының әркеті көпінші хүжім қылыш вә қаршылық көрсетіш характерге еге болуды.

0: әмді асалла қанунғы қылаплық қылып, жинайет өткізіш yolыға меңіп қалыды. Шкенчи, зәхәр чекеп құмар болғанден кейін, тіт-тіт болып, азан ачықлынырған, дүниядан безар болыдыған болып қалыды. Жорысы, пәрзентлерей вә айлысығы болған хесияты сосылышып кетеді. Бұл, гүзәл айлының бұзылышыны кәлтіріп чықырадыған мұхим сәвәп. Үшінчі, зәхәр чекішінің юқры сомылық чықымы зәхәр чек күчіләне көп қарызғы боғып, хан вейран қылыды. Төтінчі, зәхәр чекіш зәхәр чек күчінің жисмани вә рухи сағламлықыға интайын зор зиян еткізіпілі қалмай, ене жәмиетнің ғайет зор байлықыны жұтып, дөләт ықтисадының тарақиятыға тәсір еткізуді. Көп қыл жинаятны кәлтіріп чықырып, жәмиет амалықыға бұзғынчылық қылуды. Ижтимаи кәйпиятны бұзып, яш әулатлаға зиян еткізуді. Әмді бүткіл жәмиетнің мәдәнилік мұсапісіге тәхдит пайда қылуды. Зәһәрнең тормышка һуҗум кылып киришенең алдын элиш. 1-нче. Яшлар өсмирләр тогры кишилек тормыш каршы тургызып, каргылача хозырланышка интелмәслеге, гыдыклашны коглашмаслеге, модага әгәшмәслеге. 2-нче. Зәһәргә мөнәсәбәтлек билимләрне өйгенеп вә игеләп, зәһәрнең түре, зыйни катарлыкларны төшүнеше. Зәһәр чекләш иңене күчәйтеп, өзіні қоқдашыны өгініп, зәһәрнің хүчімігі тақабыл тұрыш ықтыдарыны өстіріп, тұрмышта яшла өсмірләріні зәһәр чекішке қызық тұрыш ұсулыны пәрхләндірішіні біліп, мұстакем идеяви мұдапия сепі тұрғызышы лазым. Үшінчі, зәһәр чекідіған, зәһәр еліп сатыдығаланы дост тұтмаслық, аралашмаслық, зәһәр чәккөчілі, зәһәр әткәсчілері білән бір сәпті тұрмаслық. Зәһәрнең кесел дәвалыйалайдыганлыгы, баш кетенчилеге вә азаптан кутылдырыдыганлыгы, кишигә хушанлык алып келедыганлыгы катарлык һәр хил ягълымы сүзләргә ишенмәй, өзене кугдап, тәсиргә учырмаслык. 4-нче. Яшлар өсмирләр зәһәрдән сакланыш иңене тургызып, ичилдыган яки окул кылып урылдыган буйымлардан юксак кушяр булыш. Келиш мәнбәсе инык булмаган яки натуныш кишләр тәминлегән имәклек, ичимлекләрдән хушяр булыш. Башкаларның аздыршыга кулак салмаслык, натуныш кишләрнең соугытыны халыганча кабул кылмаслык, тамакы чекишне рәт кылыш, зәһәрдән ирак туруш, зәһәргә якын келмәслек. 5-нче. Зәһәр чекләшне өзенең адаклышкы тегишлек өмирлек мәҗбүрийете кылып, зәһәрнең аилегә, аиледикләрнең тормышыга киришене тосыш, аилесидекләргә көйүнеш, атрапыдагы кишләргә хаятлыкны кадерләш, зәһәрне рәт кылышны әскәртеш. 6-нче. Рухландыруш дорларыга бекинеп алмаслык, докторның күрсәтмәсе буенча эш көрүш. 7-нче. Ата-анала балаларның саглам яхшы тормыш адатыны етелдіруш, балаларны саглам өсіп етелішке етәкләп, зәһәрнең зиыныдан ерак тургызуш. Өзі үлге болып, зәһәр чекишне юқтырып алмаслык. 8-нче. Балаларның аманлык саклаш мөрәккәп сорауларга берешидән имкан кадәр сакланыш. Балының миҗазы вә хәрәкәтендә нормалсызлык байкалса, хушяр булыш. 9-нче. Мәктәпләр оқуғычыларғы болған еңі типтіке зәһәрнің алдын еліш тәрбиясы қызметіні күчәйтіп, идеяны бірлік кәлтіріп, тонышыны өстіріп, әмді оқуғычыларның өзіні қоқдаш еңі вә ықтыдарыны өстіріп, зәһәр жинайетінің алдын еліш тәшвик тәрбия қызметіні омум юзлік қанат яйдырыш керек.
1: Бұл программыны Шинжаң радио телевизия станциясы белән Автоном райлык сәхия сагламлык комитеты берлешеп башкарган. Пәнне умумлаштырышка бер кичек кадам ташылсак, сагламлыкта бер чоң кадам илгерләйбез. Кесәлекләрнең алдын элеш сагламлыкны илгер сүрүшнең иң яхшы юлы. Тән сагытлыгы зур байлык программасында Автоном райлык сәхия сагламлык комитеты белән берлектә сагламлыкны илгер сүрүш, пәнне умумлаштырыш дәресханәсе, пәнне умумлаштыру сәйепсе тәсис кылынды. Илм пән билимләрне умумлаштырып, илм пән рухын әүҗ алдырып, илми идея таркытып, илми усул Тәшәббүс кылайлы.
2: Аңлап атканыңма Шинжаң радио телевизия станциясының тән саклыгы зор байлык программасы.

0: 88. Шыңшитаң маркалык бөрек куатлаш, бәдәнне күчәйтүш капсулы. Б төрдәге OTC дора. Тәркибе: ипомедиум оты, сылык юпырмаклык азган, серек йөгәй, буржын урыгы ясалмысы, гуҗи ясалмысы. Кошымча материал юк. Шәкле: капсул. Ичидәге дора коңур яки бегырран талкан. Тәми сал чучмал. Асаслык роли: бөрекне куатлап, бәдәнне күчәйтүдү. Бәлп тейлеп агрыш, баш кыйыш, кулак коңулдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкіс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны доруның түшендірішудің көрі білін. Әскәртеш, доруны доруның түшендіріші, яки доқтордың көрсәтмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін дору илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәсәхәт сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88.
1: Әсіз достлар, программымызның ақырыда «Бақытлік айла» намлық нақшыны көңіл арамыңлағы сонымыз яқтырпаңлыға есілі.

0: ishlatishiga mos kelmaydi. Diqqat qiladigan ishlarni dorining tushuntirishidan ko'rib oling. Askartish: dorini dorining tushuntirishi yoki doktorning ko'rsatmasi bo'yicha sotib oling va iste'mol qiling. Jilin dori ilon ijozat nomeri 300-427-0507. Maslahat so'rash telefon nomeri 400-993-7788. 400-993-7788. Шың шитан маркалық бөрек қуатлаш бәдәні күшәйтіш капсули. Бей түрдікі OTC дора. Тәркебі ипімедиум оти, сылық юпырмақлық азған, серіқ йөгей, бұржын ұрқи ясалмысы, гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йоқ, шәкли капсул. Ішчедікі дора қоңыр, яки беғыран талқан, тәмісал чүчімел. Асаслық роли бөрекні қуатлап бәдәні күшәйтілу. Бәлп тейліп ағреш, баш киеш, құлақ қоңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкіс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны дорының түшендірішудің көріп елін. Әскертеш, дорыны дорының түшендіріші, яки докторның көрсетмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін доры илан ижазет номері 300-427-0507. Мәслахат сораш телефон номері 400-993-7788. 400-993-7788. Шың шитан маркалық бөрек қуатлаш бәдәні күшәйтіш капсули. Бей түрдікі OTC дора. Тәркебі ипімедиум оти, сылық юпырмақлық азған, серіқ йөгей, бұржын ұрқи ясалмысы, гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йоқ, шәкли капсул. Ішчедікі дора қоңыр, яки беғыран талқан, тәмісал чүчімел. Асаслық роли бөрекні қуатлап бәдәні күшәйтілді. Бәлп тейліп ағреш, баш киеш, құлақ қоңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкіс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны дорының түшендірішудің көріп елін. Әскертеш, дорыны дорының түшендіріші, яки докторның көрсетмісі бойчы сетіп елін вә істамал қылын. Жилін доры илан ижазет номері 300-427-0507. Мәслихат сораш телефон номері 400-993-7788. 400-993-7788.
1: Үш ятақлық өй асаси капалы, төт ятақлық өй текімі яқшы. Тяншан рәсісі қалқара чоңбасарғы еқін, өйнің егізіке 6 метр 30 сантиметр. Чик қабәтке бөліп, үш ятақны төт ятақ қылуалсыңыз болуды. Тяншан рәсісірге 107 квадрат метрліқтің 158 квадрат метрлік күші болған, 5-інші әулет өйнің пайдылыныш нүсітте көп болғанда 220% кейтіду. Оқшеш көлемдікі өйгі селіш тұрғанда мекмағана күлілікке текімі чоң. Ятақ өйе текімі көп. Тәпсілатыны 0991-25-5 телефон қылып сүріштірің. Шинжан Епек Юлі Чоңбазар өйжай чекті шеріктінің ең өйіні алдын сетіш ижазет намы номері 2025-650-102-00-565.
2: Шинжан радио телевизия станциясы Сұлу Шытин Аппиталының 6-0 пилос нұсқысы торғы чықырылды. Тұрмышыңызға тосал қосыз әмірі болуды.
3: Саат 8:20-да Сұлу Шытин Аппиталының 6-0 пилос нұсқысы еніңіздікі хабар әмірайыңыз. Хәнзу тілі, ұйғыр тілі, қазақ тілі, мұңғыл тілі, қырғыз тілді радио аңлиялайсыз, хабар көрәләйсіз.
4: Саат 9:20-да Сұлу Шытин Аппиталының 6-0 пилос нұсқысы еніңіздікі сапар әмірайыңыз. Йол әхвалдың, ұшырладың хабарда болалайсыз.
3: Саат 11:00-да Сұлу Шытин Аппиталының 6-0 пилос нұсқысы еніңіздікі ижадият әмірайыңыз. AI yazıqçılıq yardımçınız, ilhamınızı urğutudu.
4: Saat 13:20-da Sulu Shooting Aptitalının 6.0 pilot nusisi yeninizdeki pultije şamrayınız. Juğla numarını tamak biletik almıştırıp hem pultijaysız hem hatırca mılsız.
3: Saat 14:00-da Sulu Shooting Aptitalının 6.0 pilot nusisi yeninizdeki turmuş şamrayınız. Sulu Shooting Sodi şehrisinin Şinjan'ın özgüç soğuklarını halgan çağda setip alalaysız.
4: Saat 16:00-da Sulu Shooting Aptitalının 6.0 pilot nusisi yeninizdeki ilgilik tikleş şamrayınız. İlgilik tikleş uyumuz bolsa Sulu Shooting Aptitali yardım verdi.
3: Saat 17:20-da Sulu Shooting Aptitalının 6.0 pilot nusisi yeninizdeki medeniyet emrayınız. Medeniyetinin çigrası yok. İpek yolunun sihri küçünü yes kılısız.
1: Saat 19:20-da Sulu Shooting Aptitalının 6.0 pilot nusisi yeninizdeki mezelik tam emrayınız. AI tamak tizimliki var.
5: Saat 20:20-da Sulu Shooting Aptitalının 6.0 pilot nusisi yeninizdeki ügünüş emrayınız. Bilim turmuşunuzun tam hırçığa aylanıdı.
4: Saat 22:20-da Sulu Shooting Aptitalının 6.0 pilot nusisi yeninizdeki tenerket emrayınız. Sağlamlıkı emrah bulup ekşip çeniksiz.
2: Sulu Shooting Aptitalını çürüp sarkıl mazmunladın huzurunu.
6: bir vaqt tamaq tayyorlashimizga

0: 3 yataqlıq öy asasi kapalı, 4 yataqlıq öy texim yaxşı. Tianshan rəssisi xalqara çoğun basarığı yıqın. Öyünün egzliki 6 metr 30 cm. İki qavatki bülüb 3 yataqını 4 yataq kılvalsınız boludu. Tianshan rəssisirki 107 kvadrat metrliqtin 158 kvadrat metrliqçi bolğan 5-ci avlat öyünün paydalanış nisipte köp bolğanda 220% keytidu. Oxşaş külämdiki öyge seliştirğanda mekmahana güllikke texim uçoğun. Yataq öyü texim uçoğun. Tepsilatını 0991 25-5 telefon kılıp sürüştürün. Şincan İpek yolu çoğun bazar öycai çekli şirketinin yeni öyünü aldın setiş icazet namı numarı 2025-650-102-00-565.
1: Meşhur şahslarının balılıktaki hikayeleri.
2: Күйден шәһәрлек 8-нче утыра мәктәпнең 9-нче еллык 6-нче сыныбында көздән мулайымлык чыгып торыдыган, алдыраш кадам ташлап аткан бер Симаны һәмишә күргел булды. У 2026-нче елы автоном район буенча яңа дәврдәге яхшы өсмир булган Чен Шаңның. Чен Шаңның язык аркылык чөнкүр фикер йөргизеп, авызы аркылык иллыклык яткызып, яшьлык юлыда чакнап торган бер катар пухта изларны калдырды. Әмді біз бірлікті Чен Шаңның кішіні ілхамландырдыған екайысыны аңлайлы. Чен Шаңның өсмірлік чеғыда декламация білән шоғылланғандың башлап, екайыны кішілер қалбеге сұңдырышны өзінің кішік нишаны қылған еді. Еңі үй ғуңның тағымы өт кіші намлық коллектив нұмырға тәйярлық қылуатқанда, о башламчылық білән декламация қылеш үйкіні тәшәббүскарлық білән зімеге еліп, бір жүмлі сәхні сөзіні нәтча 10 қитім тәкрарлап, бір қитім тоқтап қалса нұрғын қитім қайт-қайта тәңшіді. Мәшік қылып, авазы пүтіп қалсымы бош әшмеді. Әң ақырда о бүтін сыныптікілеріні етәкләп, коллектив бірінші дәрежелік мүкапатқа ерішті. Шындықла өзіре чың дұрыш деген сөзге ниспетен тегім өчен құры түшенче пайда қылды. Оның қахраман намлық декламасия әсірі әмі өткәлердің өтіп қалбы қылды. Елгір кейін болып дөләт дәрежілік, өлке дәрежілік, бірінші дәрежілік мүкапатқа ерішті. Яна отыра мәктәп ғұрупсы декламасия қылыш тарқытыш әлтісі болып бағаланды. Жараңлық, сәмімі ауаз мәктәп қорысырки кішіні әң тәсірлендірдіған қызыл қанайға айланды. Декламация қылыштан сырт езіқчілік оның тұрмышыны еротқан яны бір ачқыч. О, күнділік көздіш вә тәпәк көріні қайғазге езішқі адатленген болып, қалбімдікі сызғыштамлық мақалысы әрбей мәшіқ пон кетірге әрбейчі қияпәтті тәрі ақызыштың имтихан мейданыдікі тәләпчан болышыны талашқычы езіліп, яшлары, өсмірлер, бенгшин әдәбияты шинжан әзасы әсәрлері көргезмісі де толықсыз отыра мәктәп группысы бойынша ikinci дәрежелік надыр әсәрге айланып, инчке қалымы арқылы қайды бойынтырық әмәс, бәлкі өсіп етілішінің төвән чеке деген даулені еніқ түшендірді. Толықсыз үшінші лығы чыққанда дәріс күн сері еғірлашқан болсымы, лекен о, әмейші вақытны тәртіплік орылаштырып, нәтижесі сынып бойынша мұқим алдыңғы қатарды тұрды. Яна башламчылық білән өз ара ярдан беріп, өгініш күріпісі құрып, асасы ажы сабақташларыны еттәкләп, бірлікті алғы басты. Мәмлекетлік яшылар өсмірлер ән-әнви тәнтәрбия түрейін мұсабиқысы да, ішкенчі дәрежілік мұкапатқы еріштін, мәмлекетлік яшылар өсмірлер пәнтехникіра еңліқ яртыш мұсабиқысы да, ішкенчі дәрежілік мұкапатқы ерішкіче, о, оқшаш болмаған сахаларда өз чеграсыны өзліксіз бөсіп өтті.

Мәктәптен чыққанда о қызыл тәрбия базасының пидаи тәшвиқатчысы. Мәхәлле аммави мәнфәәтарлық ойынының даимлық мехмені. Шындықла яшанғалар санаториясыда яшанғаларға әмірақ болып паранышыдыған қалыпны иллітідіған балы болды. Етіп келіш алдыды тұрған тұлық отыра мәктәпкі өрләш имтиханыға қарта Чэншаңның мұндақ деді. Мән бұл қызғын мұхаббәт вә мәсұлият білән давамлық йол йүріп, қызыл мәдәниетіні таратқычы болып, яшлық садайымны теғімі ерақларғы тарқыты мән, теғімі иллықлыққа толдыр мән

Сөйімлі кичік достар, аңлаватқаныңла Шинжан Радио Телевизия станциясының бейбасты аңлатылыватқан Гүлғынчыла программасы. Әмді ілім пән өгіне әйлі ілім пәнге әхмет берәйлі сәйіпіміз бойынша, ойынны үйіклігенді әнім үшін бір мәзгіл сақлашқа тоғыра келеду деген темада тоқтырымыз. Кичік достар, Чоқым мұндақ бір әхвалғы үліққан болышымла мүмкін. Амырақ кичік ойынны әчіп қарысақ, экранда бір пиер-қыраш тезлік бәлгіс пайда болып, бір ғаза сақылғанден кейін андын рәсмі ойнашқы башлаймыз. Сәл алдырамды қандақ, әмілетті бұқыл сақлаш жарияны шатлық бақтысығы беріп ойнаштың бұрын қаладыған тәйярлық қызметке оқшайды. Біздің ян телефонымыз, компьютеріміздегі барлық ойын мәзмұлдырый мәсілін, сіз контрол қылыдыған кичек персонаж, чырайлық орман харитісі, өткелден өткен чағдыки арқы көрініш музикісі қатарлықларының әмісі чоң скелатқа, ені қаттық тескечті қатыр жәм ұқлайды. Бұл скелатқа нұрғын нәрсілерінің қачылығылы болады, лекен оны еліп чықыштыр етті анч тез әміз. Сіз ойынны ашқанда, система бұл ойын посылкелеріне чоң скелаттың бір-бірләп өткеп чықыды. Бір тараптан қылғышқа техмі еқін болған кичік үстел ижра қылыш ішке сақлығышқа еткізіп береді. Пақат персонаж моделі, көрініш, чаплама рәсім қатарлық нәрсілеріні, әмісіні үстелге тызғандыла, бір тарап қылғышыны қалғанчы еліп, тез сүрәтті әсізге әрекетлендіған ойын көрінішлеріні сізіп берәлейді. Ойлап еқін, әгер ойында нәтчі үз оқшаш болмаған персонаж, нәтчі дәрежедің ташқыры чоң қал әхарейдісі, яна әрқыл мағарет алайды өнімі болса, өткейдіған посылкылар тағдәкті өлініп кесе, нәрсі өткешке әлбәтті азырақ вақыт кетеді. Бұл құдды гүзел сәнәт дәрісіге қатнашқанда алды білән нәранлік қалам, рәсім қағызы, өчіргіштің әмісіне сомкерін чықырып үстәлге тізіп қойсыңыз, андың оңышлы қалда рәсім сызған оқшайды. Бәзі үйкіліміз сүрейті тез ойынларының чоң амбірі әдеттін ташқыры тез болған қаттық қалеттіке қаттық тезге болғашқа, нәрсі өткәш сүрейті құтты тошқандай тез болуды. Әгер кона механикілік қаттық тезген ешләткенде нәрсі өткәш құтты ташпақының өміліп маңғынығы оқшаш болып, сақлайдыған вақыт ұзырап кетеді. Қазір сілері экранды чергелаватқан елгерлі сізгінің әмілетті ойынның дәрістің бұрынғы тәйярлық ішкәлікіні. О, әмін әрсіні тізіп болғандың кейін дәрхал сізге әмірақ болып, құшал ойын алайдығалықыны біліп алдыңыз мұ?

0: Bu şundakla yeni devirde evç aldırışı tigişlik ictimai aktif güç.
1: Әмді станциямыздың қаранғылыққы толған мұсабықы мәйданыда арзуғы интіліп, жан тікіп ілішіш давамыда нұр чечеш маузолық обзорын аңлеттіміз. Әмалар футболы өзгіче алайдылығы егі мағарат түрі. Тәнер кәчілі көріс сезім ярдымы болмыған әқбалда футбол қонғырқының авазық асасын орынны пәріқләндіріп, аңла сезімі, тегі сезімі арқылық коллективлен маслышып, ғучум мұдапияны тамамлайды. Әр қитымлық пас беріш, вартағы топ кіргізуш, бәдендікі әң юқры чәк-чәтті бөз шасыл қылыш. Бұл қитымқы мұсабықыда Шенжан командасыдкі әзаларының көпінсі 16-17 яшлық өсмірлі болып, тәжірбісі өзіні ішіп кеткен рәқибі алдыда пәріқтің қорқмай, батырлық білін кәскен ілішіп, мұсабықыда түнчі ішіні қалбілік башлап, қаранғылыққы толған мұсабықы мәйданыда көзін қамаштырдыған нұр чашты. Дөлет дәрежілік бұл мейдан мұсабықының әхметі, аллықачан мұсабық мейданы ке еңіш, еңіліштің халқып кетті. Бұл Шенжаңның мейіплер тәнтәрбе ішілер үшчін намайын қылыш көзіні қазырлап, аммыны әма тәнәркетчілерінің түшектін құтылып, батырлық білін үстілік талышыдыған қияптіні әқиқи көріш имканиеттігі егі қалды. Әма футбол әзіметлері қаранғылық толған мұсабық мейданда арзуғы ентіліп, жан тікіп ілішіп, парлақ нұр чашты. Ұла футболғы болған муәббіті білән арзуыны шыққа шүрішчін, жан тікіп ілішіп, оңшсіз шарайтқы тақа бұлдырып, тоқтымай алғы елгірлейдіған тәнтәрбе ройыны жаллық ызақлады. Бұл сап ызчылық бә алғы ентіліш күші әр бір кішінің хөрмәтлішіге бә өгінішіге әрсейді.
0: Станциямыз мұхбирлері Ваң Йин, Рын Чи Чао хабар қадуд. Бір бәлбақ бір ел бәрпа қылып атқан дәулетлерінің Джунгуды тұрышлық әлшілерінің 2026-лық велосипед юрішлік мұсабықсы Шинжан Шаяры бекітедегі мұсабық ішілеріні илан қылыш жиғыны 6 айның 25 күні Үрімчіде өткізілді. Бір бәлбақ бір ел бәрпа қылып атқан дәулетлерінің Джунгуды тұрышлық әлшілерінің велосипед мұсабықсы Дәулет тәнтәрбие баш идарасы велосипед қылычбазлық тәнәркетіні башқұрыш мәркізі. Джунгу велосипед тәнәркеті жәмиеті білән әрқайсы ерлік өкіметлер бірлішіп мәсұл болып ұйыштырған дәулет дәрежелік халықара тәнтәрбие алмаштырыш мұсабықсы. Бұл нәубетлік мұсабықа велосипед мініш тәнәркетіні васты қылып, көсән мәдәният томыры білән Жанубы Шинжаның экология мәнзіресіні тұташтырып, халықара адамият, иқтисад, сауда алмаштыру субсы бәрпа қылыды. Мұсабықа 7 айның 5-де тізімілтіш жолын ашуды. 8 айның 16 күні Шаяр нахиясында башланады. Шаяр нахиялік партия комитеті даими комитетінің әзасы муавын хакім Пән Сунвын тоныштырып мындақ деді. Автоном райлық велосипед жәмиеті білән көп қытым нақ мейданды линия чарлап, нұрғын тәйярлық қызметлерден ішіледік. Нөвәтті түрлі қызметлер тәртіплік ілгірі сүріліп атыды. Бұл қытымқы мұсабықыны бүтін күшіміз білән Епек yolының салапіті, Шинжаңның сейхи күшінің намайын қылыдыған алмаштырыш, өз ара өрнек елішіні ілгірі сүрдіған жоқыр сүпәтлік халқаралық тәнәркет қатты пағалиеті қылып өткізіміз. Ақпарат елан қылыш жиғыны өткізілген күні, яна мұсабықы сын сезімі сестемісі, есіл мұсабықы елі әм даңлық марка әмкарлық лайясы елан қылынды. Дәулет тәнтәрбие баш идарасы велосипед қылычбазлық тәнәркетіні башқұрыш мәркізі кәсіп тәрәқият башқарымысының башлығы Ли Джиан мұндақ деді. Шинжаңның мәнзірісі тәрәқият аяты күчі, дүнияға әқиқи Шинжаңны стролог омум юзлі көрістуді. Бұл қытымқы мұсабық арқылық Шаярның бір бәлвақ, бір ел линиясы бойдегі дәулетлерінің шәһәрлер білән достаны алмаштырушыны қанат ядырышыға түрткі болышыны үміт қылымыз.
1: Әмді Абдоным районымыздегі 16 шәһәрінің абарайдың мәлімат беріміз. Үрімчіде аба ұчық, температура 22-дің 33 селсия градус қыча. Алтайда аба ұчық, температура 16-дің 30 селсия градус қыча. Чөчекте аба бұлытлық, температура 17-дің 35 селсия градус қыча. Ғолжы дазырақ ямғыр яғыду, температура 20-дің 37 селсия градус қыча. Бортлада аба бұлытлық, температура 19-дің 36 селсия градус қыча. Қармайда аба ұчық болып кейін бұлытлыныды, температура 22-дің 35 селсия градус қыча. Күйтінді аба ұчық

болуп кийин булутланады. Температура 20-дан 36 Цельсия градусыкча. Шиханзда аба учук баазды булутлук, температура 20-дан 35 Цельсия градусыкча. Санжыда аба учук болуп кийин булутланады. Температура 21-дан 36 Цельсия градусыкча. Кумулда аба булутланып кийин ичилады. Температура 17-дан 35 Цельсия градусыкча. Тұрпанда ауа ұчық болып кейін бұлытланады, температура 30-44 Цельсия градусықча. Көрілді ауа ұчық болып кейін бұлытланады, температура 22-37 Цельсия градусықча. Ақсуда ауа бұлытланып азырақ кемғыр яғыды, температура 21-35 Цельсия градусықча. Атүшта ауа бұлытланып азырақ кемғыр яғыды, температура 21-36 Цельсия градусықча. Қашқарда азырақ ямғыр егіп кейін хаба ечіладу, температура 19-35 Цельсия градусықча. Хотенда хаба учуқ, температура 21-31 Цельсия градусықча. Үрімчіда хаба учуқ, температура 22-33 Цельсия градусықча болады. Өрметлік радио аңлығычыла. Шинжан радио телевизия станциясының Шинжан хабарлары программысы бойынша аңлатыш бердік. Бұл қытымқы программымыздың тәржімалары Мекрай Осман, Амина Нұрахмет, Ван Сойжи, Муарир Мәдина Мәрдан, Муаммед Дәбіл, Мәсул Муарир Зулқымар Құрбан. Дикторлары Хәсенжан Сауыт білән Зулпия Мәхмуд. Шинжан радио телевизия станциясының Шинжан хабарлары программысыны аңлығының лағы рахмет. Сылушылдың абончылар терминалыны түшірсіңіз, текмі көп сарқылмас мұлардың хабардар болалайсыз.

Ван Бауэн ашқара бә жоғышырын тәксіріш ақпалын ұқтырды. Аптоным Рагиллық партия комитетінің шуджесі Чэн Шаожан ішпады білдіріп сөз қылды. Аптоным Рагиллық партия комитетінің муабын шуджесі Аптоным Рагиллың рейсі Әркін Туньяз еғін ғырял сәчілік қылды. Ван Бауэн мұнуларыны көрсетті. Шинжан Уйғур Аптоным Рагиллық партия комитеті бә қалқы өкіміті бейқаттар ішіліп чықырыш қызметіге юксек әхмият беріп, Ши Цзиньпин ең дәвір жонгучы социализм идеясыны еттек чықылып, қалқыны, айат бейқаттарлікіні әммідін әла білішті, тарақият білін бейқаттарлікіні бір тұташ пилаллашты чын тұрып, жайлардығы партия өкімет рәхбірі қадырларының бейқаттар ішіліп чықырыш мәсулиетіні қаттық әмәлейләштіріп, дәрежімі дәреже тұтып, қатлам-мы қатлам әмәлейләштіріп, түзеш әндесінің типіне іштін абал алдын елішкі өзгертішкі түрткі болышыны, асасы ленге қылып, түптін түзеш өткелік өжім қылыш үшшелі қәркетіне чоңқыр алғы сүріп, бүтін күш білен зор қауіп қатарының алдын еліп бә ұны түгетіп, Аптоным район бейқаттар ішіліп чықырыш вәзиетінің сіжіл, мұқым яқшынышшығы өзілінішігі түрткі бопты. Бұл қитымдық ашқара бә ешірін тәксірішті, қарқаларының бейқаттар ішіліп чықыш асасы гәудіслік мәс олетіні әмәдейләштіріш етерлік болмасылық. Бір қысым саға тармақларының назарат қылыш, башқұрыш мәс олетіні әмәдейләштірішті пәріқ сақланыш. Қауіп қатар, ешірін қауіпіні бірне көпке тәтбіқлап башқұрыш, тізгілі салмықы етерлік болмасылық. Ноқтылық сағаларда бейқаттарлық қауіп қатары гәуділік болыш қатарлық мәселелерінің барлықыны байқұдық. Нөбәтке бейқаттар ішіліп чықырыш вәзиеті, яңлы интайын кәскін бә мұраккеп. Ван Бауэн мұнуларыны тәкітледі. Бейқаттар ішіліп чықырыш мәс олиетіні чың тұшқа чың қадылып, бейқаттарлық бойчы алдын еліш қызметіне бірні көп кітәт бақылап күчейтіш. Едиәбі тонышыны өстіріп, пәқиқи қол селіп, қиыныңы тегіш қылып, гәудлік мәселелеріні әл қылып, бейқаттар ішіліп чықырыш қызыл сызықыны чың сақлаш. Аптоным райондагы әр дәрежелік партия комитетләре һәм халык хөкүмәтләре мөнәсәбәтлек тармаклар карқанларның мәсъулиятне чыңтып һәм пухтлап, бейхатерлек буенча алдын алыш тәдбирләрен бүтән көч белән яхшы әмәлиләштерүш. Сиҗил дәл күчәп, бейхатер эшләп чыгырыш буенча түптән төзәш өткәлек һөҗүм кылыш 3 еллык хәрәкәтен чөңкур алгы сүреп, сүнни омил келтирүп чыгарган аҗизлыкны күчәп әл кылып, карқанларның бейхатерлекне башкару системы курылышы, бейхатер эшләп чыгырыш пән техник тиркене янымы күчәйтеш. Диккатне зор хәвеп хатарны башкуруш, тизгинлашны чын тутуш, сахтпазлык кылмышларга каттык зарба бериш, пашкылынган йип учуны каттык пухты текшерип иниклаш, бирни көпке татбиқлап түзүтүш хизметин ҳақиқий яхшы ишлаш катарлык тарапларга марказлаштырып, хизмет салмыгын күчөп зорайтыш. Каттык булуш талабыда чын туруп, канунну каттык ижра кылып, аркыга яндырып текшерип, хамкорлашыш, маслышны күчөйтүп, натогру стиль ва чиреклекни түзөшүнү чоңкурлаштырып, бейхаттарлыкны назарат кылыш, башкаруш боюнча канун ижра кылыш сүптүн үзлүксүз өстүрүш, үнүмүн ашырыш керек. Ван Бауэн мунуларын көрсөттү. Жайларның партия хөкүмәт асасық мәсулдары шу районның бейқаттар ішіліп чықырыш қызметідегі бірінші жауапкар. Шындақла, мәселе ешірін қауіпіні түзітіштігі бірінші жауапкар. Сиясы юксеклікіні әқиқи өстіріп, баш шуджи Ши Цзиньпиннің бейқаттар ішіліп чықырыш тоғырсыздығы мойым жол жорығы, тәсдиқи жол жорығының рөкіні чоңқыр ізчылаштырып, әмәлиләштіріп, партия мәркізі комитеті Гоогенның тәдбір орынлаштырымы бойынша тоғыр сиясы нәтиже қаршыны тұрғызуш ва әмәлді көрсетіш өкініш тәрбиясын қанат яйдырышқы бірләштіріп, ашқара бә ешірін тәксірішті қайтми инкас қылынған мәселе, ешірін қайыпны түзітішіне әқиқи яқшы тұтып, қанун бәлгілімге қылап қылмышларда жауапкарлықны қаттық сүріштіріп, жауапкарлықы тартып, әмді мәмірі қанун ижра қылыш білен жинайшылар бойынша қанун жүргізішіне жіпсілаштырышіне, қанун низам бойынша әмәлиләштіріп, тәксіріп бір тарап қылыш, жауапкарлықны сүріш

0: Бұл пилос нұсқысы еніңіздегі үгіні шәмірайыңыз. Білім тұрмышыңызның тәм құрчыға айланыды.
1: Саат 23-керімді Сылушитің әптеталының 6-дөнөл пилос нұсқысы еніңізге тәнәркет әмірайыңыз. Сағламлыққа әмірақ болып әкішіп жені қысыз.
2: Сылушитің әптеталыны чүріп, сәрқыл мазмұлладың ғозырылының.
3: Бір вақ тамақ таярлышымызға қанчылық вақыт кетеді?
4: Шалның күрешке айлынышыға 2400 сағат, бұғдай майысының үніп дан тұтып, ұнға айлынышыға 5760 сағат, шоқлы майысының мейу беріп пішіға 4380 сағат, қалы күшінің дастықанғы чықырлышыға 8760 сағат кетеді.
5: Емәклік ұсырап қылғыныңыз, көп мұқтардығы вақыт вә әжіріңіздің ұсырап қылғыныңыз. Тамақны муапық бұйрыдың. Азырақ епла түк ұсырап қылыштың сақлының.
3: Шинжан Радио Телевизия Станциясы, Радио Хәбәрләр Мәркәзе, Уйгырча Универсал Радиосы.
5: Шинжан Радио Телевизия Станциясы, Радио Хәбәрләр Мәркәзе, Уйгырча Универсал Радиосы ашлыкны тиҗәштә моноларны әскәртүдө.
3: Тамакны илми буйрытып, саглам озыклынайлы. Тамакны пакыз яп Eşip kalgan bolsa ele balaylı.
5: İqtisatçıl ve ticaretçi bulup əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıp söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
3: Tamaq stili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq israf qılmaslıqni hamımız özümüzdən başlayılı. Бір вақ тамақ таярлышымызға қанчылық вақыт кетеді?
4: Шалның күрешке айлынышыға 2400 сағат. Бұғдай майысының үніп дан тұтып, ұнға айлынышыға 5760 сағат. Шоқлы майысының мейу беріп пішіға 4380 сағат. Қалы күшінің дастықанғы чықырлышыға 8760 сағат кетеді.
5: Емәклік ұсырап қылғыныңыз, көп мұқтардығы вақыт вә әжіріңіздің ұсырап қылғыныңыз. Тамақны муапық бұйрыдың. Азырақ епла түк ұсырап қылыштың сақлының.
3: Шинжан Радио Телевизия Станциясы, Радио Хәбәрләр Мәркәзе, Уйгырча Универсал Радиосы.

0: Ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұт пырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардур шундақ бір парчы ер. Мұнбәт пырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт пырақ программысыны аңлышанларыны қаршы алымыз.
1: Radio anıqçılar. Gülünüvatqan yezi kentlərge nəzəri səyibimizin dağmaşdırımız. Hazır Qolcın ayısının yerlik qızıl öyrəki mərkəzlik pişib, üzüş məzgiləgi kirdik. Et, toq, rəngi qıb qızılı, təmi tatlıq yerlik qızıl öyrək pişib pazarqı silinib, əla süptəgi tayinib Şincan sırtıdaki yuqur dərəclik bazarlarqı setilib, dekalarını kırımına aşırıb beyişirikki özgəçə bağvəncilik kəsbəgə aylandı.
2: Әтрапқа нәзәр салғанда Дөңмазар базырның Дөңмазар кәнтірге өріклерді молысыл мәнзерісі намайын болған еді. Қип қызыл, юмылақ, тоқ, кичек қызыл өріклер шақларға лыққыды тұлып, шақлар егіліп кәткен болып, язының қуяш нұрыда кішіні жәліп қылып, парқырап тұратты. Мәйін шамал сипап өткенде, ауаны кішіге ұзыр беғішлайдыған хош ет қаблыған болып, әмі ер молысыл едіға толған еді. Дихқалар азырқи ода очық болған пайдылы қава райыны чың тұтып, мевілік тарақлар арсыда алдыраш өтішіп тұратты. Үзіш, айрыш, ешкі қачылаш, тойшуш, әрқайсы алқылардығы еш тәқсиматы инақ. Әмкарлық раван болып, әркеті пішіқ әм чаққан еді. Нәқ мейданда қайнам ташқылығы чөмген, ғайрат тұлып ташқан алдыраш мәнзері шәкілленген еді.
1: Шу жайның Алахиды әла сүпәтлік су, тұпырақ байлықы, ел бойы етерлік күн нұры әмді мебілік дәрәқтарының өз шығы маскелілген келмат чарайтының пайдасы да бұй әрдікі қызыл өрікінің сүпті алайды яқшы. Мебі әті үмшақ татлық дәрежесі үйіқүрі, тәмі құйық пұрақлық болыпла қалмай, ене мебі равырыс шәкілге кірген тәкші рәңгі ұчық қип қызыл. Омуми сүптіні Яхшы болып, Рошан әм өзгіч сүпәт әбзәлікінің шәкелін түрген дейшкі болуды. Дәл мұшы алайды сүпәт кітайынып, Қолжын айысының қызыл өркі Шинжан сұртырки базарларды яхшы образ вә инабәтке ерішіп, кән ұстымалшылар вә әрқайсы жайлардық сетвелі соғдығарларының яқ тұрышығы ерішті.
2: Дөңмазар базары Дөңмазар кентінің кәт ахалысы Майян Мин мұндақтыры. Біздің бұл тарихчылық базамыз 100 модын ашыды. Езі игілік мәсулатлары асаслықы Бейджинға, Шанхай қатарлық жәнубдікі чоң шәәрлерге сетіліду. Шинжан сұртыдікі юқри дәрежілік мал мәнбәсігі тәвә болып, иқтисади үнімі найт көрінәрлік. Әр мұ ердің қылындыған пайда 5000 юәндің 6000 юәнге етіду.
1: Yakın kıyılardan uyan Dövmazar Bazırı öz cayının baylık evzellikini zet çördü. Del cayda tedbir yürgüzüp, yezgili kesip kurulmasını sicil el alaştırıp, yokur önümlük özgeçe bağ ormançılık kesipini külemleştirip, terakki kıldırışka kaddi tevrenmeyi türütkü bulup, türü mol, önümü gevdilik bolgan köp kıl, bağ ormançılık tiyarıkçılık sistemisini bütün küç bilen berpa kılıp, kesip külümünü zora yetiş bilen bile yine amının kırımını aşırışkı türütkü buluştu.

0: Бір таратқу қадымының баш тартып болмайдыған мәсулиеті еді. Лейшің үйе мұндақ деді. 8 саат сыртыр ұда бейвас көріс шақиқатан жапалық. Лекен, яқшы езігілік мәсулатларын тәвсия қылып дей қаларғы көпірек нәр сетіп беріп, бәк мұқшал болдым.
1: Бейвасты көрістіп, мал сетіштің башқа Лейшің үйе яна супа номыры арқылық, юздың арту қысқысын илан қылып, бұрыл тоқай найхасының көл вә тағыларының гүзел мәнзересі. Халық үріп адеті вә сәхра екайларыны бүтін көрінішлік намайан қалды. О, еңі таратқу арқылық езі кенетлеріні гүлләндірішке аяти күч қошты чан тұрып, езі игілік мәсулатларының торды сетіліш yollarını ечіплі қалмай, техімі мұхиме, камера тілі арқылық, шу жайның дейқанчылық, чаручылық білән мәдәниет саяхат байлықының юғырмы тарақиятының жаллық йөгімі рәсіміні бейвасты намайын қылып, экран алдыдыки көрілмәлерге кәсіплер гүлленген, экологиясы гүзел, адымиеті сап болған бұрыл тоқайның еңі қиапытыны көрсәтті. Лейшің үйі мұндақ білдірді. Бұныңдың кейін дейқаларғы ярдан беріштің ибарат бұл ішіні қылышта давамлық чың түрімен. Еңі таратқу сұпысыдың яқшы пайдылынып, юртымыз үшін сіжіл мұлазымет қылып, әмәлі әркетім арқылық мәсулиетіне зімігі елішіне әмәлиетті көрістімен.
0: Жоғырмы тарқытыштың амуи мәнпәт беваз көрістішігіце, лейшіңе экран алдырыки екім мұқтары білелі тоқтап қалмай, бәлкі сұпының әбзәлікіні етіз башларыдыки әмілі өнімге айландырды. О, юртуғы болған чоңқур мұхабитінің көп қытымның әстайдылық білен бейбас көрістішке, амми бап қысқы сынға айландырды. О, шыңе нам білен еңі дәбірді ке, жоғырмы таратқы кішілерінің дәбірінің қатырләпті қалмай текімі мұйымы, бір экран арқылық юрташларының бейш арзусын әқиқи ішқа ашыралайды қаллаққаны сұпатлы.

0: Hazır biң түбәндә күзге бугдай арка аркадан пишти. Жаныптын шымалы карап орылып, осол йыгвелинишке башлады. Бипаян этизларда бугдай башаклары долкуллап, машиналар гүрүлдеди. Биң түбән 3-нче ши Тумшук шәһәре 51-нче түбәндәге туташ кеткен бугдайлыкта һәм яр алтын рәнге кергән булып, бугдай башаклары даллык иде. Чоң типтәге комбайны токтымай мәшгулат кылып, оруш, дан айриш, ачлык төшүриш бер юлдылы тамамланып атты. 51-нче түбән 3-нче лиендәге тарихчы Тахир Юсуп мондак диде. Машина белән эш кылыш наһайт кулайлык икән. 90 мо ярдәге бугдайны 3 саат тиле йыгып булдык.
1: 51-нче түбәннең көзге бугдай терилгы көлеме 43 мең мо булып, шу җай асаслыгы юқры хусуллык, муқим хусуллык, шаргы чыдамлык Шиндун 59-нче номерны асас кылды. Бүтүн түбәндә бугдайның отыручы мо 5 хусулы 520 килограммда муқимлашты. 51-нче түбән язы игилеки ва урманчылык отлак мәркезенең хезмәтчесе Ахат Иминҗан мондак тынышдырды.
0: Yezgilik texniklari o'xshash bo'lmagan yerdagi bug'doyning pish darajasiga asosan o'rish planini dalajoy tuzib chiqdi. Hozir qadar yozliq yig'imga ish solgan kombayn 35 bo'lib, 6 oyning oxirgi chamisini yig'ib bo'lish mo'ljallandi. Keyingi qadamda 10 ming mo yerga optop parasini eng'izga terish, 23 ming mo yerga uruqliq qunoqni eng'izga terishni planladik. Nöbette, Bingtuan 5-ci şi Şuanxı şəhərdəki 78 ming mo yerdəki küzgi bug'doy o'rilishqa başladı. Ши Туан Лиан 3 дәрежелік езгілік машина үскілеріні таңшап сәпләшіні, мұдаттың бұрын бір тұташ пилалап, қайсы білекінің пішса шу білекінің бұғдайының орышыны ішқа ашырып, бұғдайының амбарға тұлық күргізішке әқиқи капалатлы қылды.
1: Бин Туан 1-ші ши Арал шәһрідә 440 мың мо ярдекі көзгі бұғдайыны орыш арқа-арқыдын башланды. Әр қайсы сетевіліш карханылары сетевіліш капалатыны бүтін күш білән яқшы ішләп, ашлықны сатқан аман пулны қолғы елішқа хақиқи капалатлық қылды.
0: Яқында Шинжан езігілік пәлер академиясының башламчылықыда Шиханзы Дашуы, Шинжан езігілік Дашуысы, Тарым Дашуыз қатарлық көпліген али мектәп әм езігілік сағасыды ке, мұтәқәсілер бірлішіп, мәқсус тәк жүріп, өткіз өліш мұтәқәсілер ғұрып стәшкеліп, Қарқаш Найесі Шиндон 60-нші номерлік күзгі бұғдай ұқыр осолық, үлгі етізнің етіз осолын тәк жүріп, өткіз өліш қызметінің қанат яйдырды. Әмілі өлченген мұл 5 осолы 704,2 килограммға еткен болып, ұқыр осол еліш бұчы бәрпа қылыш нәтижі өнімі көрінәрлік болды.
1: Бұл қытым тәкшіріп өткізі білінған үйқыры ұсылық үлгі етізі Қарқаш Найясының еңі ер есі бұқлық кәнтігі жайлашқан. Үлгі көрістіп, теріш ұмымы көлімі 200 мо болып, асаслық ұмымлаштырылған сортлары Шиндон 60-нші нұмырлық көзгі болдай. Үлгі етізі да 12,5 сантиметр құры арлықы бойынша машинда құрлап теріш әндесі қолданылып, суғырыш білен ұғытлаш бірі гәуділәштірілген, үйқырый үнімлік су тежеп темітіп суғырыш өстіріш илғар техникісі үрішләштірліп,

0: үмітвар позиция тұрмышыңызды раңдаралаштырып теніңізге сағламлық күш қуат ата қалады.
1: Еңі бір күн гүзел тұрмыш сәхәрдің башланады.
0: Әмді аңлайдығыныңа Шинжан радио телевизия станысының бейвасты аңлытылыдыған тән сақлықы зор байлық программысы.